0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с те и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.

0: Радио Кърджали. Кърджали.
1: Деца,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Гласът на Родопите.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа,
1: обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
5: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
0: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
6: 106-тото правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
7: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
6: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след корона кризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
9: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Лани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Ердоан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Reuters. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Според Анса, серията срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана същия ден. Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анс информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Дон Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка, папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиер.

0: изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия, Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дузина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Ред на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Пари Сен Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е начало на девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на две точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоезащната обиколка Джиро д'Италия, бяха официално представени на тържествена церемония в летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия мач от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. ще духа слаб до

0: умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е доумерен на по-високите части и временно силен от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Giro d'Italia на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи президента Елена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: В четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца. Палавото облаче.

0: палавото облаче тичаше по небето и се забавляваше, като правеше бели. То беше малко и не разбираше, че това е лошо. Облачето беше досущ като пуканка, толкова бяло и почти толкова голямо. Поне е така изглеждаше от земята. Очичките му блестяха и търсеха интересни неща. Чипото му наслед душеше и се опитваше да долови дали скоро ще завали. Облачето беше твърде малко, за да прави дъжд. Това беше работа само на големите. А трябваше дъжд, за да може облачето да направи своята първа беля. Когато най-после заваля, облачето като на игра започна да събира капките и те не успяха да достигнат до жадните цветя. Облачето им се плезеше и ги дразнеше. После слезе ниско до морето и изпи огромно количество вода. С водата обаче облачето засмука и няколко рибки. Те го моляха да ги пусне, но то само се смееше. Беше му толкова забавно. Стигна до една скала далеч от морето и изплю всичката вода заедно с рибките. Добре, че наблизо имаше река. Продължи да тича по небето. Нали трябваше да направи три бели? За щастие! Събра всички мълни, превърна се в черно дяволче и ги изсипа над близкото селище. Една къща пламна. Но облачето не видя това, защото вече тичаше към мама. Беше огладняло. Впрочем, майка му се казваше Скай и контролираше дъждовете. Като се прибра в къщи, облачето видя гневния поглед на майка си. Дете, защо спря дъждовните капчици? Сега цветята са жадни и вехнат. Без вода те ще умрат. Палавничето не каза нищо. Просто седна на масата и лапна един огромен залък. И в този миг в къщичката им нахлу господарят на морето. Нептун. Беше изключително намръщен. Моето весело море сега е сърдито, защото изгуби много вода. А аз съм много притеснен, защото изгубих верни поданици. Каза той строго и се обърна към Скай. За наказание няма повече да пускам водата да се изпарява. Нептун затръшна на вратата и изчезна на някъде. А след него дойде небесният господар, бесен, че е останал без мълни. Облачето разбра, че е прекалило и трябва да оправи всичко. Преобрази се във формата на лейка и литна към поляните с почти загинали цветя. Поздрави ги тихичко, извини им се и ги поля внимателно. Цветята веднага вирнаха главички. После облачето се запъти към рекичката, където беше изплюло рибките. Гмурна се в нея и ги намери. Взе ги полека и ги отнесе право в двореца на цар Нептун. Накрая мина през селището, над което беше изсипало грамотевиците. Започна да поправя въглената къща. Беше трудно и изморително, но си заслужаваше. Когато се върна на небето, облачето отиде при небесния цар и предложи да му помогне за двете поръчки за грамотевични бури. Когато най-после се прибра при майка си, тя нежно го прегърна. Беше радостна и горда, че нейното палаво дете е разбрало каква е разликата между беля и забавление. Приказката за палавото облаче написа 10-годишната Божана Славкова от град Плевен.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвяне на нов правилник за работата на парламента и ще изслуша информации от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. В дневния ред на депутатите за тази седмица е включено и провеждането на парламентарен контрол и дебат по създаването на временни комисии по бюджет, финанси и по правни въпроси. На последното си заседание служебното правителство ще разгледа предложение до Народното събрание за ратифициране на договор с Европейския механизъм за стабилност. Това е междуправителствена организация с акционери, държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти се финансират заеми и други форми на помощ. Министрите ще обсъдят финансиране за Столичната община и Министерството на културата, както и изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс и откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж. Два чужестранни дрона са навлезли в Латвия от Русия и са се разбили, съобщи латвийската армия тази сутрин. Един от дроновете се е разбил в нефтохранилище на около 40 км от руската граница, съобщи Националната латвийска телевизия, позовавайки се на информация на полицията. Пожарът на мястото вече е бил потушен, когато пожарникарите са пристигнали, се посочва още в съобщението. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си, поради очакване от нанасяне на въздушни удари, в случай, че Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата 9 май. В края на април американският президент Доналд Тръмп обсъди с руския си колега Владимир Путин възможността за прекратяване на огъня по повод 9 май, а Русия обяви, че мярката трябва да влезе в сила от утре. Същевременно, руската страна съобщи, че противовъздушната и отбрана е свалила тази нощ 347 украински дрона на територията на страната, както и над Азовско, Каспийско и Черно море. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузския проток. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
2: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. След като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети днес първия папа от Съединените щати в 14-ти с цел да облегчи напрежението между Вашингтон и Ватикана, като същевременно ще отстоява интересите на президента Доналд Тръмп. Рубио пристига след няколко необичайни критики на Тръмп към папата заради неговата антивоенна позиция. Рубио се опита да омаловажи различията преди частната аудиенция, която ще бъде последвана от разговори с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. От страна на Ватикана ще го слушаме, заяви Паролин, като отбеляза, че срещата е инициирана от Вашингтон. Рете на спортните новини в емисията, Борислав Нинов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Пари Сен Жермен ще бъде съперник на Арсенал в финала на Шампионската футболна лига на Европа на 30 май в Будапеща. В полуфинал реванш ПСЖ завърши наравно 1-1 като гост на Байер Мюнхен и с общ резултат 6-5 се класира за финалната среща. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира по футбол. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Турнирът от Световната купа по спортна гимнастика започва днес в Двореца на културата и спорта във Варна. Участие ще взема 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, а България ще бъде представена от 15 гимнастици. Надпреварата стартира в 14 часа с квалификациите на земя, кон с гривни и хълки при мъжете, както и прескок и смесена успоредка при жените. Пьотър Несторов ще играе с представители на домакините Енрико Дела Вале на четвъртфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. В състезанието при жените във втория кръг участие ще вземе и Виктория Велева. За други две наши тенисистки Мелис Расим и Юлия Стаматова предстоят мачове от втория кръг поединично на турнира в Белград. В арена Ботевград от 21 часа е четвъртата среща от четвъртфиналната серия в баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Испанският тим води с 2-1 победи. Играй се до 3 успеха.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16 градуса. В София около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедни часове ще и на места ще в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максимална температура на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км. До 80 км е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас, където е затворена аварийната лента. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус временно е променено, като в лявата тръба има две ленти в посока София, а в дясната движението е двупосочно по една лента за София и Варна, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: След Гюргьов ден на 7 май четвъртък, малко след 9 часа на вълните на радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пет микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Какво сме предвидили в предаването днес? Първия час след прогнозата за времето ще чуете. В района на Райковски ливади край Смолен се активира мащабно свлачище, което наложи затваряне на пътната отсечка и ограничаване на достъпа от съображения за безопасност. Община Смолен е потърсила съдействие от компетентните държавни институции, за да бъде извършен спешен оглед и анализ на терена, който да установи причините и да предложи мерки за укрепване. И още, какво мислят хората след изборите, техните очаквания от бъдещото правителство? Жителите на село Широко поле изразяват своите притеснения и надежди относно икономическото състояние в страната и нарастващите цени. След 10 ще ви разкажем как региона на Кърджали се подготвя да посрещне първия по рода си национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе в периода 9-11 май и е част от календара на Българския туристически съюз. Гледната точка на жителите от малките населени места на Кърджали за изборните резултати и какво очакват да се случи за в бъдеще в България. И за финал, Европейската комисия предупреждава за широко разпространени нарушения при онлайн търговията, включително фалшиви намаления и скрити такси, като всеки трети търговец не спазва правилата за защита на потребителите. Най-старият жител на село Широко поле, който споделя, че въпреки нарастващите цени и ниските доходи, хората не губят надежда. Според него, основният проблем остава корупцията, която унищожава всичко, ако не бъде овладяна. Това са темите, започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието между 12 и 16. В Хасково 26, Смолян 19, в Кърджали 25 градуса. Над планините облачността ще е значителна. Следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Над Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

0: след първото кафе.
1: Свлачище затвори път в местност на Райковски ливади край Смолен. Очаква се експертна оценка. Община Смолен е предприела спешни действия във връзка с сериозно свлачище в местността Райковски ливади, което е довело до затваряне на пътната отсечка и ограничаване на достъпа до района. Кметът Николай Мелемов съобщи, че са изпратени официални писма до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до Геозащита Перник с искане за спешна експертна оценка на ситуацията. В момента районът е обезопасен, а полицията е ограничила достъпа. Няма пострадали хора, но има нанесени материални щети и разрушени имоти. Приоритет за общината остава осигуряването на безопасни обходни маршрути, тъй като и те също са засегнати от свлачищни процеси. Чуйте повече. Здравейте, господин Мелемов.
2: Здравейте.
1: Виждаме, че във връзка с свлачището сте изпратили официално писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Геозащита Перник във връзка с критичната ситуация с свлачището в местността Райковски ливади. Какъв ще е вашия коментар по темата?
2: Ами вижте, това свлачище е огромно. Обхваща от Пампоро до Смолен. Така че не е по силите на никоя община да се справи с него. Геозащита Перник са точно тази институция, която има специалисти и може да даде квалифицирано мнение. Така че искаме тяхната помощ, защото първата стъпка е точно това. Да се анализира, да се определи в какво състояние е в момента и да предпише някакви мерки за бъдеще. Така че това е първата стъпка и за това бързаме, колкото може по-рано да се направи първата стъпка, да може да се мине вече към следващото, да се проектира и да се извърши. Затова и бързаме, защото това наистина е голяма щета за целия град. Удължавам пътя, повече разходи, повече време и така нататък.
1: Да, а каква е причината? Ясна ли е причината? Природно бедствие ли е това или по-скоро немарливост относно самото строителство на нас?
2: Може и да от всичко по-малко, но аз все пак за това има специалистите да дадат оценка каква е причината, но както казах, това свлачище е огромно, така че сложно е да се не специалист да даде оценка. Така че за това искаме да дадат специалисти, да обследват и да дадат заключение.
1: Да. А каква е ситуацията, каква е обстановката в момента там?
2: Еми там полицията има постове, затворен е пътят, да няма достъп, защото всичко може да се случи и се очаква все пак да се успокои самото свлачище, защото има още води, сняг и така нататък.
1: Заради самото свлачище се е получило това, че има и разрушени имоти. Хората може би искат бързи действия и нали, да се вземат някакви мерки и решения по-бързо относно това.
2: Всички искаме бързи мерки, но въпросът не е само в бързината и в качеството. Защото точно това казват и специалистите, че трябва малко да се осуши, да се успокои. Тогава вече могат да влезат и да правят пъти проучване. А си до сега още не е успокоено, е активно, така че това има специалисти.
1: Защото едва ли в България има нещо подобно като мащаб, говоря за такова свлачище?
2: Не. Аз като отидах на място, мога да кажа, че само в кината има такова чудо. Значи такъв мащаб не съм виждал.
1: Да. Наистина и по снимки, като се вижда, да. Предполагам, че на място пък е още по...
2: Още по-страшно. Те за това и полицията пази, защото вчера като си говорих с тях, викат идват тук, правят си селфита, даже искат да слизат надолу, което не трябва да се допуска, защото всичко може да стане.
1: Абсолютно, както казвате вие като по филмите, но просто да. Наистина няма пък няма пострадали хора, няма бедстващи хора,
2: плюс,
1: което...
2: Не би трябвало и от тук нататък да го допуснем. И за това, това е най-важното на това етап.
1: Да. Тъй като в момента голяма пак част от трафика е насочен именно по друг маршрут, възстановяването на пълната проходимост, това ли е приоритет номер едно за момента, за самия път?
2: Приоритет номер едно в момента е обходните маршрути да ги приведем в добро състояние, защото и там има свлачища. И за да може спокойно да пътуват по обходните маршрути, а вече тук, както казах, специалистите ще зададат тона и мерките.
1: отговор чакате от министъра на регионалното развитие.
2: Да, да пратят специалисти и да реализират ситуацията. Да. Това предприемаме мерките, които те ще предпишат.
1: Уважаеми слушатели, чухте кметът на Смолян Николай Мелемов.

0: след първото кафе.
1: Жителите на село Широко поле изразяват своите притеснения и надежди относно икономическото състояние в страната, нарастващите цени и въвеждането на еврото. Според местните хора, животът става все по-труден, а разходите за ежедневни нужди се увеличават, без доходите да следват същия темп. Хората споделят очаквания за по-стабилно управление и по-ефективен контрол върху цените. Част от тях се надяват на политически промени, които да доведат до подобрение на икономическата ситуация и по-добри условия на живот. Въпреки трудностите, жителите на селото запазват надежда за по-добро бъдеще и стабилизиране на държавата. След изборите, хората от Кърджалийско се вълнуват дали Румен Радев ще успее да извади България от икономическата криза в страната и от спиралата на извънредни парламентарни избори. Ето какво мислят хората от село Широко поле и имат ли надежда.
2: Какво мога да очакваме? То...
3: Подобрение.
2: Един път имахме голяма надежда с цар Симеон. Нали го знаете, цар? Голяма надежда имахме ние с цар Симеон. Това е последната надежда, беше с дето беше предишният президент, господин Радев, дето ще стане. Надявам се да стане министър-председател, за да се оправи. Той е излезнал от с военна дисциплина, както се казва, бил военен пилот, дисциплиниран. Нямам думи за него.
3: Очакваме добрина.
1: След навлизане на еврото, какво смятат хората и лесно ли успяват да преживяват?
3: Едно бръстене, 8 евро. Преди беше 8 лева.
2: Един лев стане 1 евро.
3: Трябва да има контрол.
2: Как да живеем? Аз съм на 66 години и продължавам да работя. Вода газим, жадно и умираме. Все едно, че искам да кажа, за питейна вода си имаме, за пране, планова, за всичко. Земята е пусто.
1: А ето и какви са очакванията на кмета на Широко поле Шукри Мехмед.
4: Очаквам добри неща, да се подобри всичко, като че ли стана по-труден живота, особено с еврото, цените скочиха много. Комисиите трябва да действат. Уж обещаха, нали, че ще действат, никакъв резултат няма за сега, но очакваме от новото правителство, нали, да бъдат, нали, по-стегнати, по-разумни, поне.
1: Жителите на село Широко поле споделиха своите спомени и впечатления от управлението на Румен Радев като президент и от другите политици.
2: Като седна президента на първия мандат на президентския стол, в Славяново отидаха журналист и питаха на майка му и на баща му, ако няма да оправи, ако не гледат за цялата България, както за народа, както трябва, дисциплиниран. Президента, баща му каза, хиж да не седна на този стол, каза.
4: Ще има подобрение. Аз очаквам нещо добро. Радев ще има някакви промени с неговото явление. Ще има. Тук масово къде отидаха бивши ръководители. Пущат бюджета, това да се направи, то е парите отива на глупа линия, никой не знае къде отива. Та ключата там всичко е така. Няма и наказане до сега. Те ключата на цял свят го гледаше. Те ключата. Какво стана? Е така.

след първото кафе. Ето какви са темите за следващия час. Как регионът на Кърджали се подготвя да посрещне първия по рода си национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе в периода 9-11 май и е част от календара на Българския туристически съюз. И още гледната точка на жителите от малките населени места на Кърджали за изборните резултати и какво очакват да се случи за в бъдеще в България. Но преди това новините в 10 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на Радио Кърджали с мен Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Служебното правителство се събира днес на последното си заседание. 7 май се отбелязва като ден на радиото и телевизията и е професионален празник на работещите в тези две институции. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност. Какви са очакванията на хората от Широко поле в Кърджали от новото правителство, чуйте в анкетата на Галина Георгиева.
2: Какво мога да очакваме? То
3: подобрение.
2: Един път имахме голяма надежда с цар Симеон. Това е последната надежда беше с дето беше предишният президент господин Радев, дето ще стане министър-председател, за да се оправи. Той е излезнал от с военна дисциплина, както се казва, бил военен пилот, дисциплиниран. Нямам думи за него. Как да живем? Аз съм на 66 години и продължавам да работя. Земята е пусто.
3: Очаквам добри неща, да се подобри всичко, като че ли стана по-труден живота, особено с еврото, цените скочиха много. Очакваме от новото правителство, нали, да бъдат, нали, по-стегнати, по-разумни.
4: Ще има подобрение. Аз очаквам нещо добро.
1: На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. 7 май се отбелязва като ден на радиото и телевизията и е професионален празник на работещите в тези две институции. За първи път е отбелязан през 1945 година като ден на радиото. От 1968 година се чества като ден на радиото и телевизията, още от Станислава Георгиева.
5: На този ден през 1895 година руският физик Александър Попов представя в Санкт-Петербург своето откритие – уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. 4 години по-късно Попов включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите. През 1907 година според договор между българското и руското правителство до село Офранга, днес Каменар, северно от Варна, започва работа първият български безжичен телеграф. През лятото на 1911 година на борда на крайцера Надежда започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 година влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга. Впоследствие радиото навлиза в масова употреба и в България, като става едно от основните средства за далеко съобщения. За новините Станислава Георгиева.
1: Таймерите за изтичащи онлайн промоции често са подвеждащи и целят да притиснат потребителите към прибързани покупки, предупреждава експертът по потребителски права от платформата Ние потребителите Габриела Руменова. Според нея много от броячите се рестартират при повторно отваряне на сайта, което поставя под съмнение коректността на търговеца. Тя посочва и други трикове, като утвърдения за последни бройки и постепенно добавяне на такси към цените. Експертът съветва потребителите да сравнят оферти и внимателно да проверяват крайната цена преди покупка. А сега ще чуем дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден! Към 9 часа температурата в Смолен беше 11 градуса, в Кърджали 15, в Хасково 14. Днес преди обяд облачността на района ще е разкъсана, след обяд ще е предимно значително, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали 26 градуса, Хасково 27, а в Смолен около 20 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Край на емисията информация и за шофьорите. По-интензивно движение има на светофарите на Веселчане по булевард Беломорски в участък около болницата на кръговото движение на автогарата. Радио Кърджали ви съветва. Шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия регионални новини е в 11 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Региона на Кърджали ще бъде домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Събитието е включено в календара на Българския туристически съюз и се организира от местни туристически организации под патронажа на Български туристически съюз. Съборът е посветен на светите братя Кирил и Методий и цели да насърчи поклонническия туризъм и опознаването на духовното и културно наследство на региона. В тридневната програма са включени посещения на храмове, свети и културни обекти в района на Кърджали и източните Родопи. Очакват се около 100 участници от страната и региона. Чуйте повече.
2: Това е новорегистрирано дружество. Малко повече от 6 месеца съществуваме. И в момента, в който ни включиха към системата на Българския туристически съюз, влезнахме в техния годишен календар с две национални събития. Но от тези национални събития, това е първото ни събитие, което ще се проведе от 9 до 11 май. То се казва Първи национален поклоннически туристически събор. Първи, защото нашата цел е този събор да стане ежегоден. Той се организира по инициатива на спортно-интелектуален клуб Ахридус, със съдействието на туристическо дружество Перперикон 2025 и под патронажа на Венцислав Венев, който е председател на Централния съвет на БТС. Мога накратко да разкажа за нашето първо предстоящо събитие, което е включено в годишния календар на Българския туристически събор. Като новорегистрирано дружество, ние сме много щастливи, че ни приеха в националния календар за първи път от много години, а може би аз дори не помня, кога някога Кърджали е присъствал в годишния календар на Българския туристически съюз. И това за нас е много голямо щастие, защото тази година ние присъстваме с две събития. Първото събитие е това, което ни предстои от 9 до 11 май, за което страшно много се вълнуваме и тече една невероятна организация. Събитието ще започне след няколко дена. Очакваме да дойдат жени от 12 клуба от страната, т.е. 55 човека от страната и може би около 50 човека ще се включат от нашия регион. На това събитие горе-долу ще се проведе с 100 и малко души, което въобще не е малко за първо събитие. Значи нашето събитие наистина предизвика голям интерес и съответно програмата започва последния начин. В събота, неделя и понеделник в... Само искам да кажа още нещо за съборът. Той е посветен на светите братя Кирил и Методий. И цели на този събор е връщане към духовните корени на нашия народ и преклонение пред делото на нашите възрожденци.
1: Къде ще се проведе това събитие?
2: Откриването е на 9 май в събота от 10 часа в ресторант Меаца. Там имаме наши официални гости, които сме поканили, кметове, общинска администрация, на общините, в които ще посетиме съответните храмове и музеи. А те са, значи този събор сме го разделили на 3 дни. Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Това е култура, която е част от нашия регион. И нямаше как да е

0: Харман Кая. След което продължаваме към светилище Тату и оттам приключваме деня в... като посетим интерактивен музей Гърнатски конаци. Съответно ще имаме беседа и разглеждане там. Втория ден посвещаваме съответно на мюсюлманството. И по същия начин започваме от Кърджали, посещаваме старата джамия, след това посещаваме новата джамия, съответно в тези храмове ще имаме беседи, ще имаме почерк с кафе и чай. След това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова. Дори в момента съм тук, на ЖП гарата съм всъщност и закупувам билетите за билетите, които са отиване и връщане, защото нашите гости ще пътуват с влак, което ще е много интересно.
1: Да, наистина звучи вълнуващо. Трескава да. Подготовка за събитията.
0: Абсолютно, да. Ти от тук, от ЖП гарата, цяло там организацията ще направи то и ще имаме почерпка с традиционно ястие в дървената джамия, която е в село Подкова, дървената джамия на седемте девици. Оттам също ще имаме пешеходен преход до село Старейшино. Там има природна забележителност, която наричат плачещата скала. И оттам вече се връщаме обратно с влака и ще имаме гала вечеря в, съответно в ресторант Мяца. Оттам продължаваме понеделник. Понеделник е деня, който посещаваме на християнството и честваме светите братя, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, където ще има празнична литургия в деня на светите братя. Оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча, където също ще имаме беседа и разглеждане. Продължаваме към Успение Богородично, също с беседа и разглеждане. И оттам ще отидем до Свети Пророк Илия, където ще имаме водосвет от отец Кирил. Да. В този трети ден ще приключим с нашия поклоннически... първи поклоннически събор в град Кърджали. И пак казвам, нашата идея този събор да стане ежегоден и съответно да предизвика много по-голям интерес напред в годините.
1: Да, аз мисля, че програмата, така като разказвате, е наистина разнообразна. Последният ден завършвате с закриване с водосвет с храма Свети Пророк Илия, нали така, в село Опълченско?
0: Да. Точно така, в село Опълченско. В село Опълченско това е църква, която клуба Хридус, който Елена Топалова от клуба Хридус, тя е инициатора първо на този, искам да кажа, на този поклоннически събор. Тя го е обмисляла от много време и много искаше това нещо да се случи. Преди доста време ми сподели за това нещо, на мен ми се стори доста интересно и ние от нашото туристическо дружество подкрепихме нейната идея и това нещо вече е факт. Нали? След няколко дена, живот и здраве, започва поклонническия събор. А църквата Пророк Илия сме включили в програмата, защото това е много специална църква за нас и най-вече за клуба Хридус и съответно за председателя на клуба Елена Топалова, защото това е една църква, която те благославят, те се грижат за нея, събират много помощи и средства за тази църква. Днеска посетих тази църква. Искам да ви кажа, че тя е станала невероятно красива. Когато едно място се поддържа, когато се грижиш за него, то изглежда по съвсем различен начин за тази църква. Само две години, преди две години, тя беше изключително занемарена. Но вече това не е така и аз съм изключително щастлива, защото това всичко се случва с огромно желание, ентусиазъм от най-вече от жените от клуба Хридус, на които изключително много се възхищавам и затова тази църква е много специална за клуба Хридус и нямаше как да не я включим в програмата и да завършим с водосвет.
1: Да, а има ли някаква ограничена бройка за всичките посетители, желаещи, които искат да участват в събитието?
0: Не, няма. Всеки може да участва. Ние сме разпространили съответно наредбата. Тя е стигнала до доста хора, които са не само в страната, но и в нашата околност, около Кърджали. Има много желаещи, които ще се включат. Разбира се, всеки може да дойде. Няма никакъв проблем. Това е идеята, нали? Нашето туристическо дружество.

0: успяло да възродим туристическото движение. То го има и винаги го имало, но не и в Кърджали последните години. И това е нашата основна идея с нашето туристическо дружество в град Кърджали. Предрекон 2025, да подчертая.
1: А за транспорта с какво казахте, че ще се пътува?
0: С транспорта съответно организирали сме автобуси. Извозването ще се случва основно с автобуси, съответно ще има и пешеходни преходи. Както ви споменах, също ще ползваме и жп транспорт.
1: Да, всичко вече е организирано.
0: Организирано е, разбира се, че е организирано.
1: Да дойде деня.
0: Говорено е с всички и вече финално завършваме някои неща и все още действаме по организацията. Разпратили сме покани и така очакваме нашите гости да ни уважат съответно на откриването на 9 май от 10 часа в Меаца. Там да стартираме с нашия поклоннически събор.
1: Да, това е чудесно. Една гордост за Кърджали. Желаем ви много успех за в бъдеще. А също така на 9 май се навършва и 10 години радио Кърджали, така че ние също ще празнуваме.
0: Страхотно.
1: Да, ще бъде един вълнуващ ден за всички.
0: Абсолютно. Специален ден. Аз също много благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айла Юсуфова, изпълнителен секретар на туристическо дружество БТС Перперикон 2025.

0: след първото кафе.
1: Как жителите на село Широко поле, Скалище и Жензифово изразяват своите притеснения и надежди относно икономическото състояние в страната и нарастващите цени? Гледната точка на жителите от малките населени места на Кърджали за изборните резултати и какво очакват да се случи за в бъдеще в България. Мненията на кърджалийци от околните села е от умерен оптимизъм до сериозен скептицизъм. Според разказ на жител от селото, съществуват хипотези за купуване на гласове в страната от различни региони. Представители на партии обикалят от къща на къща с предложения за пари срещу подкрепа на вота. Чуйте повече.
2: Как се казва вашето село?
3: Жензифово.
2: Как се живее сега? Какво мислите за цените, за правителството, за изборите?
3: За тези работи има кой да ми се отгоре.
4: Скупо е.
2: А вие казахте, че сте от Турция. Има ли разлика така в цените България, Турция?
4: Да.
2: Горивата?
4: Има. Всичко тук по-скупо.
5: На гласуване всеки партия идва на къща ходят. Сега?
2: Преди изборите ли?
5: Да.
2: Преди изборите?
5: Да. Сега?
2: И защо къде ходят са? От къща на къща?
5: Де да знам.
2: Да предлагат пари?
5: Да предлагат.
2: Щом споменавате, значи знаете нещо.
5: Не знам.
2: Купуват гласове?
5: Да, с пари.
2: Да, тук е вашето село.
5: Те да знам, аз нашето село, другото село. Всичко с пари играят. Не за един партия ми говоря аз. Всички.
2: Не за една обещават. Партия, за повечето обещават на хората пари да си продадат гласа.
5: Да.
2: За определена
5: и
2: партия.
5: И в Турцията също. Хората казват, колко взе? 100 евро ли? Аз ни пари съм видял, не нищо. Те да знам аз. Всеки говори нещо.
2: Идват да ви питат хората дали сте взели пари, така ли, преди изборите?
5: На изборите давали пари, това нова. Нашите от Турция идват тук да гласуват, тук говорят комшиите, всички. Дойдоха за пари, за това нова, безплатно дават, да гласуват, пари дават.

0: Хората от село Скалище също изразяват тревога от продължаващото поскъпване на основни стоки и горива. По думите на местни жители, цените на хранителни продукти вече са значително по-високи в сравнение с съседни държави, което допълнително утежнява ежедневието. В разговор те посочват, че за част от домакинствата положението е толкова затруднено, че се стига до покупки на версии в местните магазини.
1: Новите цени са ужас. Едно към едно. Един лев е 1 евро.
2: Трудно. Е, сега купих лекарство от аптеката, преди беше 7 лева, сега стана 8 евро. Същите лекарство. Какво това?
0: А сега от новото правителство какво очаквате?
2: Не, очаквам много нещо, ама към да видим. Предига цената на млякото първо. Е, тук купува мандрата за 3 цента. То... Какво това?
0: Какво е първото нещо, така, което на вас ви се иска да се промени сега?
2: А мене ми се иска да вдига цената на
1: млякото. Стандарта на живота най-важно. Или заплатите да вдигат, или цените да намалят.
0: Доволни ли сте сега от изборния резултат? Прогресивна да. България, Румен Радев спечели?
2: Доволни сме, ма.
1: Още нищо не съзнае. Хво да сме доволни? Чай да мине малко време да видим.
2: Какво ще правят? Ще правят нещо.
0: Да, а кметът на Кърджали, какво мислите за него? Прави ли тук нещо за вашето село?
2: Не, тук аз слъп мазлад направя, не?
1: Направиха нещо, ама да видим.
3: Всичко направи, човека, всичко.
2: Тогава слъп направиха, бе.
0: А сега откъде е по-изгодно да се пазарува? И примерно горилото също е високо. От Турция или Гърция или откъде?
2: Турция, горилото е било ефтино, ама...
1: Турция е всичко по-ефтино спрямо нас. Тук домати 4 евро, там домати 2,50.
2: И аз кога има газка яма, а тук е... Два е... Колко е ванатата? 2,80
1: или колко? Не, 1,80.
2: 1,80, аз кога е 1,30.
1: Днеска падаме малко.
2: Аз кога е 1,30. А, оли аз бе.
0: А какво трябва да се направи цените да станат по-нормални, хората по-спокойно да живеят, според вас?
1: Или производителността да се увеличи, или работа на хората.
2: Не знам. Ако говори така, след една година живо няма остатъка. Както говори сега, всеки ден дигат цените, всеки ден дигат цените. На млякото, паза цената на млякото. Какво това? Е, кашко, колко е килограм кашко? 30.
0: А вие тук в село Слачище с какво се занимавате? Как живеете?
2: Аз с животното и гледам.
1: Да. Аз съм пенсионер.
4: Аз съм земеделец. Турши, череши,
0: яблоки. Ами тук, примерно сега това хранително магазинче, забелязва ли са така? Примерно хората на тефтер се записват, ако не могат да си плачат нещо сметката. Има ли такива хора?
4: Много има.
0: Има ли такива хора, които не могат да си платят?
4: Тефтер е пълно от 20 години. Нямат пари хората. С 300 евро пенсия. Как ще се платят? То за тока ли? За разходите?
0: Прави ли впечатление сега, откакто е влезнало еврото, че повече хората се ограничават?
4: Да, ограничават се. Няма хора. То повечето младежи избягаха, никой не остана. По селата младежи не
1: останат. Те не се ограничават.

0: след първото кафе.
1: Продължаваме с гледната точка на жителите от малките населени места на Кърджали. Местен жител разказва, че очакват по-ниски разходи за живот и повече справедливост в управлението на страната. Въпреки трудностите и притеснения от нарастващите разходи за живот и ограничените доходи, местните жители продължават да поддържат традиционния си начин на живот, като се занимават предимно с земеделие и домашни дейности. Той изразява и надежда за по-стабилна политическа обстановка и по-добро бъдеще, въпреки продължаващото обезлюдяване на селските райони и заминаването на младите хора в чужбина. Чуйте.
2: Един лев, това, което беше, нали, цената беше за един лев, сега стана 1 евро.
3: А вие как се справяте сега с новите цени?
2: По-малко ядем, по-малко пием. Не са топли, нали, не палим печките. Това е. Да. С стари дрехи скарваме, това е.
3: А какво мислите сега за новото правителство?
2: Аз имам така известна надежда, може би, обаче народните представители, нали, 131 съм, мисля, ще може да състави правителство, нали, прогресивна България ли беше?
3: Да.
2: Прогресивна България. Може би това ще е добре в сравнение с предишните правителства, защото за една година 8 избори ли? Колко бяха? Или 5? Аз може би бъркам тук.
3: За 8-ми път, за 8-ми път вече сме на избори, да.
2: За 8-ми път. Но имам известни така предубеждения за това, че Румен Радев, нали, така малко към Путин, малко към Русия, нали, така. Но България е европейска държава, член на Европейския съюз, НАТО и така нататък. Ако има такова намерение, това ще е трудно за него и...
3: Вие сте доволен от изборния резултат, че Румен Радев спечели?
2: Не, че съм доволен, но имам известна надежда, защото видяхме предишните правителства, нали, системата, беше абсолютен хаос в България. Абсолютен хаос в България. Нали, кой каквото може, забогатяха всички. Тези, които бяха във властта или така нататък. Сега, може би, ще има малко по-голяма справедливост. Може би, казвам.
3: А на вас какво ви се иска да се подобри на първо място тук в България?
2: Ами, корупцията. Корупцията да се подобри. Така...
3: Да се изкорени, да се премахне корупцията.
2: Да, изкорени, да се премахне корупцията. Да бъдат, нали, назначени и така нататък във властта тези, които наистина са способни, наистина са кадърни, а не мои хора, мой човек и така нататък, в този смисъл.
3: Да. Спомняте ли си протестите декември месец, колко хора излязаха, за да протестират по улиците в София, големите протести?
2: Да, помня.
3: Значи вече народа им е омръзнал да бъде лъган и...
2: Разбира се, защото като географско разположение и така нататък, България е рай.
3: Да.
2: Рай, но управлението и така нататък, нали...
3: Добре. Сега ще попитаме и вашия тук приятел, какво мислите вие по въпроса? Примерно за горивата. За горивата, че
4: не,
3: вече... За горивото. Вижте вече и горивото колко е скъпо. Какво мислите вие?
4: Ами, нищо не мисля, защото прекарат на селските хора и повече пари взимат.
3: Ето, ние с вашия кмет също говорихме. Той каза тук доволен от кмета Ерьо Мимил в Кърджали. Детска площадка са направили. Има и млади хора в селото, има и пенсионери. Нали, добре си живеете, така ли?
4: А, къде добре живеете?
2: Вижте, скромни са хората. Нямат претенции, обаче няма семейство, което да е цяло семейство, нали, на всички младежи и така нататък, нали, тръгнаха по Европа, внуци, просто се пръснаха по цял свят и в някакъв смисъл, нали, в един смисъл, станахме роби на Европа.
3: Да.
2: За съжаление. За съжаление.
3: А сега и много хора предпочитат, примерно в Турция, нали, там по-евтин бил бензина, в Гърция да пазаруват, да речем. Как, вие какво мислите?
2: В Турция, аз съм двоен гражданин, в Турция, в сравнение с България, горивото е по-евтино. Нали? Тук гледам, нали, табелите и така нататък, в Кърджали, по бензиностанциите, 1,80 и няколко. Нали? Това прави към 3,50 лева в лева. Нали? 3,60. Поскъпна всичко. В Кауфланд и така нататък влизаш. Това, което беше 1 лев, сега е 1 евро. 1 евро. За съжаление е така. Тези, които имат така добро състояние парично и така нататък, финансово, те са добре сигурно, но по принцип не сме много доволни от живота, не сме доволни в този смисъл. Нали? Сега пенсия примерно получава 250 евро. Това са 400 лева, 500 лева, т.е.
3: Да, приблизително 500 лева. А вие с какво се занимавате тук в селото?
2: Аз съм пенсионер, занимавам се с така градина, домати, това.
3: Селското стопанство.
2: Селското стопанство, няма друго. С какво да се занимавам? Стига толкова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали с мен Билге Мехмед. Добър ден! Началото, акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Кърджали е домакин на първият национален поклоннически туристически събор. Омбудсманът Велислава Делчева откроява основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приема властта от служебния кабинет. Състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност. Какви са очакванията на хората от кърджалийското село Широко поле от новото правителство, чуйте в анкетата на Галина Георгиева.
2: Какво мога да очакваме? То...
3: Подобрение.
2: Един път имахме голяма надежда с цар Симеон. Това е последната надежда беше с дето беше предишният президент, господин Радев, дето ще стане министър-председател, за да се оправи. Той е от излезнал от с военна дисциплина, както се казва, бил военен пилот, дисциплиниран, нямам думи за него. Как да живеем? Аз съм на 66 години и продължавам да работя. Земята е пусто.
3: Очаквам добри неща, да се подобри всичко, като че ли стана по-труден живота, особено с еврото, цените скочиха много. Очакваме от новото правителство, нали, да бъдат, нали, по-стегнати, по-разумни.
4: Ще има подобрение. Аз очаквам нещо добро.
1: Кърджали е домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Инициативата е посветена на светите братя Кирил и Методий и цели да насърчи опознаването на духовните корени на народа ни. Очакват се около 100 участници от страната и региона, съобщи за Радио Кърджали организаторът Айля Юсуфова.
5: Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Ще посетиме Елмала Бабатаке в село Биволяно. Оттам съответно ще направим един кратък пешеходен поход с беседа до светилище Харманкая. След което продължаваме към светилище Тату и Гърнатски конаци. Втория ден посвещаваме съответно на мюсулманството. Почваме от Кърджали, посвещаваме старата джамия, след това новата джамия, след това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова. Дървената джамия, понеделник е деня, който посвещаваме на християнството и честваме светите братя, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча. Продължаваме към Успение Богородично, там ще отидем до Свети пророк Илия.
1: Каза Айля Юсуфова. Писмо до Народното събрание омбудсманът Велислава Делчева откроява основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до нея и акцентира върху необходимостта от предприемане на законодателни мерки за защита правата на хората. В документа се посочва, че има ръст на жалбите срещу повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост и проблемите, свързани с качеството и достъпа до ВИК услуги. Обръща се внимание върху необходимостта от защита от колекторите и фирмите за бързи кредити, посочват от пресцентъра на омбудсмана. 2616 моторни превозни средства са проверени в специализирана операция на територията на МВР Кърджали в периода от 30 април до 6 май с цел гарантиране на сигурността на движението по пътищата чрез засилен контрол на водачите за правоспособност, спазване на скоростните режими и употреба на алкохол и наркотични вещества. Установени са 1629 нарушения, от които 1228 са клиповете за превишена скорост, за които ще бъдат издадени електронни фишове. Полицейски служители са съставили 30 акта и 371 фиша. По време на операцията са връчени 150 електронни фиша на водачи за превишена скорост. Инфлацията в Гърция се покачва, цените също. Правителството мисля нов пакет помощи. Според оценка на Европейската статистическа агенция Евростат, инфлацията в Гърция за април е достигнала 4,6% спрямо 3,4% през месец март. Основната причина е покачването на цената на енергията с 22%. Повишаването на цените на храните, услугите и наймите притиска гръцките семейства. Геополитическата ситуация и несигурността около развитието и въвеждането на още един пакет от мерки в помощ на семействата с ниски доходи и пенсионерите. До сега от началото на войната правителството предостави помощи за скъпите горива, енергия, хранителни продукти в размер на 800 милиона евро. Очаква се до края на май да влезе в сила нов пакет помощи за 200 милиона евро. Най-голямо покачване на цените има при горивата, като цената на литър бензин вече е над 2 евро и при месото с увеличение от 20%. Гърците вече купуват само евтини стоки и малки количества, оплакват се търговците, които отчитат намаляване на оборота в сравнение с миналата година. Сега ще чуем дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден. Днес преди обяд облачността на района ще е разкъсана, след обяд ще е предимно значително, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали 26 градуса, Хасково 27, а в Смолен около 20 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
8: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
10: Галактика музика.
11: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
12: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодосий Ташев, аз съм Галина Георгиева. Ето темите, които сме приготвили за този час. Европейската комисия предупреждава за широко разпространени нарушения при онлайн търговията, включително фалшиви намаления и скрити такси, като всеки трети търговец не спазва правилата за защита на потребителите. Ще чуете Габриела Руменова от Ние потребителите. И най-стария жител на село Широко поле, който споделя, че въпреки нарастващите цени и ниските доходи, хората не губят надежда. Според него основният проблем остава корупцията, която унищожава всичко, ако не бъде овладяна. Това са темите, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Все по-често онлайн големите намаления се оказват подвеждащи. Данни на Европейската комисия показват, че всеки трети електронен търговец нарушава правилата от фалшиви отстъпки до скрити такси в последния момент. Как да разпознаем измамите, какви са правата ни при рекламация и как да пазаруваме разумно в интернет? Чуйте разговора с Габриела Руменова от Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Все повече онлайн магазини привличат клиенти с гръмки намаления, но се оказва, че не всички оферти са това, което изглеждат. Проучване на Европейската комисия показва, че на една трета от електронните търговци подвеждат потребителите. Какво е вашето мнение по въпроса?
2: Забелязваме, поне тези от нас, които по-активно пазаруват в интернет, че откриваме най-различни реклами, или по-скоро те откриват нас. И в социалните мрежи, и като цяло в онлайн пространството. Това е защото ние сме се интересували от определени магазини и сме профилирани и при нас достигат тези реклами. Включително, ако сме се абонирали за техните бюлетини, сега много активно в почтите си потребителите получават оферти за отстъпки от порядъка на 20, 30, 50, дори повече процента. Въпросът тук обаче е дали са реални намаленията, и отговор и на този въпрос, и на други дава едно проучване, което направи Европейската комисия през миналата година. Това е така наречения SWIP, който всяка година е посветен на различни теми. Миналата година това е било темата за намаленията и какви нарушения правят електронните търговци, когато използват тези способи за продажба. А какво се оказва? Оказва се, че действително най-често срещаното нарушение е, че електронните магазини подвеждат потребителите по отношение на това, че не може да бъде категорично ясно каква е цената, от която се извършва отстъпката. А европейското потребителско законодателство ясно казва, че когато се обявява съобщение за намаление, търговецът е длъжен да посочи не само намалената цена, но и старата, по-високата, от която се прави отстъпката и която задължително трябва да е прилагана поне 30 дни преди кампанията за намалението. И това всъщност трябва да е най-ниската цена. И това е много важно, защото на практика това казва дали намалението е реално или ефективно. Търговецът може да вдигне цената само за 2-3 дни, за да може после да обяви доста привлекателна отстъпка, процент, който обаче на практика

0: много с психиката на потребителите, защото когато ние вече сме си избрали нещо и го товарим в кошницата, за да го закупим, в хода на самата поръчка има няколко стъпки и обикновено при този механизъм се добавят по някоя друга такса за едно или друго нещо, за доставки, за допълнителни услуги. Едно паралелно проучване, което и аз си направих тук в България в тази тема, беше да прегледам няколко електронни магазина и при един от тях установих, че търговецът накрая, точно стъпка преди финализиране на поръчката, добавя автоматично в кошницата и опаковка за това, което сме си купили. Като има и други опции. Има опция да е без опаковка, има опция да е с еко опаковка и съответно, когато е без опаковка, е без никаква допълнителна такса. С обикновена опаковка е една цена, с еко опаковка е друга, но в крайна сметка това е абсолютно нелоялна практика от страна на търговеца, защото той трябва да ни даде възможност на нас като потребител да преценим дали искаме такава опаковка и съответно да посочим каква да бъде тя, ако желаем. Иначе можем от разсеяно си бързина, много пъти, за съжаление, това е една основна грешка, която правим, когато пазаруваме онлайн, всяка една стъпка да я потвърждаваме автоматично, без да четем всъщност с какво се съгласяваме. И накрая от цената, която всъщност очакваме, че ще платим, се стига до по-висока цена, понякога и значително по-висока.
1: Много често също наблюдаваме и съобщения точно преди да направим покупката, като остават два броя или таймери, които ни притискат да купим веднага. Реални ли са според вас тези твърдения?
0: В това проучване се сочи, че един от пет търговци използват такъв тип похвати. Те действително са направени, за да може да намалят възможността на потребителя да направи тези проверки, за които споменахме, да види при други търговци как се предлага тази стока, има ли я, няма ли я, могат ли да намерят някаква алтернатива, която да ги удовлетворява и да е с сходно съотношение цена-качество. Защото когато потребителя види, че върви един часовник и че остават няколко минути до края на отстъпката, той по-скоро ще побърза да се възползва от нея, отколкото да търси на други места. Но това, което на мен ми е правило впечатление като анализатор на тези практики, е, че когато човек затвори този сайт и го отвори отново, вижда, че часовника започва да отброява друго време.
1: Да.
0: Това е достатъчен индикатор да се замислим доколко са коректни тези практики, тези приеми, и съответно дали наистина има такъв период, какъвто се сочи до изтичане на офертата. А също така има и друго притискане. Примерно пише, че от този размер има само един артикул останал. Най-различни са похватите, с които да ни накарат бързо, спешно да купим.
1: Наскоро също има и такива промени, законови промени, които предвиждат блокиране на сайтове и онлайн магазини, без да се уведомяват търговците. Какво е вашето мнение по тази тема?
0: Тук трябва много внимателно да помисли законодателя, защото знаем, че всеки един административен акт до този момент подлежи на съдебен контрол и едва когато се закрепи, той влиза в сила. Да се закрепи е необходимо в 14-дневния срок, който е предвиден в закона, той да не бъде обжалван от търговеца или пък съответно вече да има влязло в сила съдебно решение, което да приеме мотивите на контролния орган и да каже да, действително нарушение на лице. За мен това е много чиста постановка от гледна точка на това, че тук се осигурява баланса между правата и задълженията на двете страни, защото ние, когато говорим за потребителска защита и сме от потребителската страна, сме свикнали да мислим, че законът дава само права и защита на потребителите, но не е всъщност законодателството съществува, за да изравни правата и задълженията на двете страни, тъй като по презумпция се смята, че търговецът е по-силната страна от гледна точка на това, че той упражнява професионално своята дейност, той може да разчита и да си осигури много по-лесно адвокатска защита, а затова той действително е по-силната страна, потребителя е по-слабата. Но тук трябва да се внимава какви правомощия се дават на контролните органи и да не се стигне до там, че да влизат, да се прилагат мерки, защото това е мярка, които после, след като минат през съда, да се окаже, че всъщност не са били правилни и тогава вече търговците ще се окаже, че ще търпят щети, може да се стигне до съдебни дела, до претензии.

0: и финансови и така нататък. И всъщност това не винаги означава, че ще бъде защитен интереса на потребителя.
1: И още, как търговци отказват рекламации, подвеждат с фалшиви намаления и какви са реалните ни права като потребители. Габриела Руменова от Ние потребителите с конкретни съвети как да се предпазим и какво да правим, ако попаднем в подобна ситуация.
2: А кой е най-фрапиращия случай, на който вие сте попадали при едни проверки, да речем?
0: Ако говорим за административни нарушения, това са случаи, в които търговците осъзнато извършват нарушения. Това са така наречените нелоялни търговски практики, в които те много ясно разбират, че нарушават дори императивни разпоредби на законодателството, а не такива, които имат тълкователен характер. Например, нарушават срокове, които дава закона за упражняване на право на отказ от онлайн покупка в 14-дневен срок, за реализиране на правото на рекламация, което е един от най-често срещаните проблеми. Отказват да приемат рекламацията или казват, че е неоснователна. Твърдят, че потребителят е този, който е въздействал неправомерно върху стоката и заради това се е стигнало до нейната повреда. Ето това се случи, които са изключително фрапантни, които са в ежедневието на потребителите. Наскоро имаше един господин, който се обърна към мен по повод на обувки, които е закупил, и те са имали фабричен дефект, който е видим. И съответно той обаче в бързината в самия физически магазин, защото там е пазарувал, не го е видял, но търговецът му отказва рекламацията с мотива, че той е трябвало да го види този дефект още в магазина и да се откаже от покупката. Това не е вярно. Законът дава право на потребителя до 2 години от закупуването на стоката да предяви рекламация за такъв тип производствен дефект. И съответно това право не може да бъде отнемано с подобни аргументации.
2: Да, това щеше и да е следващия ми въпрос. Ако все пак попаднем в една такава ситуация и се окажем подведени, какви са нашите права и какво може да се направи?
0: Много важна стъпка. Първо, защото е най-бързо, предявяваме своето искане устно и внимаваме как реагира представителя на търговеца. В практиката има много случаи, в които самия продавач, консултант действа не според правилата на собственика, на управителя. И съответно това много често от управата не се знае. Затова е много важно още веднага да се адресира и писмена жалба до отговорника на обекта, за да може той да е наясно, че на тази дата е възникнал такъв и такъв проблем. Много е важно да се пази касовата бележка, касовия бон, защото той е доказателство, че сме пазарували от този обект. И съответно на него може да се види какво е купено, кога е закупено. Има едномесечен срок, в който след като се предяви рекламацията, търговецът трябва да се произнесе дали я приема за основателна или не и да я удовлетвори, ако я приема за основателна. В противен случай има санкции. Много е важно да настояваме жалбата ни да бъде вписана в регистъра на рекламациите, защото всъщност точно това е датата, от която започва да тече този 30-дневен срок и въобще доказателство, че ние сме предявили някаква претенция. И ако не успеем да решим въпроса с търговеца, следващата стъпка е Комисия за защита на потребителите, писмена жалба и до там. Тя много прилича в повечето от случаите по съдържание на тази, която сме адресирали до търговеца, но просто ще добавим и мотива да се обърнем към контролния орган с искане за съдействие.
2: Да, много е важно ние като потребители да знаем правата си. А вие самата доверявате ли се на намаления?
0: В моя случай е по-специфично, защото аз винаги имам едно на ум, когато видя намаление. Като цяло съм се насочила към определени търговци, които са спечелили моето доверие във времето. И разчитам на тях, като да, естествено, винаги когато те правят кампании за отстъпки, предпочитам да се възползвам от тях. В много от случаите съм доволна, случвало ми се да имам и потребителски проблеми, за някои от тях дори съм споделила, то така започна всъщност и съществуването на проекта Ние потребителите, там беше свързан с една мобилна услуга, но наскоро пък в подкаст епизод на Ние потребителите, който е публикуван в YouTube, нашите слушатели могат да го видят, разказвам за една моя покупка за рокля. Имах проблеми с упражняване на рекламация, защото Търговецът не правеше разлика между правото на отказ 14-дневен срок и рекламация, тъй като случая беше объркан от самия търговец размера, който им беше доставен. Така че да, и аз имам и от двата опита.
2: Да, ние си спомняме за този случай, още повече, че сега наближават и балове и мислим, че хората биха могли да се сблъскат с този проблем. И все пак с съставянето на нов кабинет, с правителството, което ни очаква, смятате ли, че ще се направят някакви нови европейски правила и доколко те ще имат ефект върху обществото реално в ситуация за търговците, винаги ли ще намират начин да заобикалят закона търговците или по-скоро тези правила ще бъдат в ущърб на потребителите? Как мислите, какво ни очаква с новото правителство? Ще се вземат ли такива нови европейски правила?
0: Това е една много голяма тема, как да бъде уплътнено действащото потребителско законодателство и как по-ефективно да се прилага това, което вече имаме. Аз мисля, че сравнително добре и с добри темпове се развива нормативната уредба. Ние знаем, че тези директиви, които съществуват европейските и се транспонират в националните законодателства, включително и в нашето българско, дават всъщност минималното изискване и защита. Оттам нататък всяка една държава, според така необходимостите си в своите граници, може да надгради с това, което прецени. Аз бих адмирирала решението, което неотдавна дойде за това потребителите вече, нещо, което и аз се борих в продължение на 2 години, да могат да развалят договорите си с мобилните оператори тогава, когато в рамките на действащия договор той повиши цената на услугата и то да го правят това без неустойки и такси. Друго нещо, което е много важно и да, ето вие споменахте, да се помисли как да се повиши защитата на потребителите онлайн. Моето мнение е, че това може да стане основно с повишаване на потребителската култура и информираност, защото хората, за съжаление, все повече и повече, колкото и да е странно, се доверяват на измамни предложения. Това е вече извън административните нарушения. Аз имам едни много сериозни опасения във връзка с въвеждането на митата сега за стоките от Китай, от тези азиатски платформи, от които пазаруват много потребители. И си мисля, че точно този контингент от хора най-вероятно ще се насочи към други оферти, които ще се окажат измамни, защото всъщност хората, които пазаруват от тези сайтове, искат нещо не чак толкова добро като качество, но добро като цена. И сега, когато има по 3 евро и то за всеки един артикул, за тях ще стане доста по-скъпо и те ще търсят алтернативи. Алтернативите ще бъдат именно тези платформи, които са създадени единствено и само с цел измама, да бъдат събрани парите на потребителите и съответно те да не получат нищо или да получат нещо, което няма абсолютно никаква връзка с това, което биха искали. Давам веднага един пример. Има много случаи напоследък, за които ми сигнализират, хората си поръчват нещо. Крайна сметка получават една кутия вътре с кабел или с винче, с болче, нещо подобно.
2: Да, прави също впечатление, че на митницата доста служители задържаха и стоки, които не са оригинални, които са имитация. Тези случаи доста зачестиха. Какво е вашето мнение по тази тема?
0: То е продължение на това, което си казахме до момента. Хората сякаш наистина продължават за тях да бъде водеща цената при решението дали да купят дадено нещо. И съответно, търсейки по-ниска цена, много често се натъкват на реплики. Почти в началото на създаването на платформата една дама си беше закупила бельо, за което се твърдеше, че е от огромен световен бранд, но с 90% отстъпка. Когато има толкова голямо намаление, това винаги е една червена лампичка, защото големите, истински големите брандове много рядко поставят 90% намаление. И това, което тя беше получила, беше нещо безобразно, което не приличаше наистина на нищо и като кройка, и като материя, и като всичко. И съответно, ето това са репликите, които потребителите понякога получават. Те са разочаровани от тези пратки, но са дали своите пари.
2: Да, това ми напомня и на случая в заблуда в цената, когато, да кажем, предстои черен петък и търговците обявяват едни цени, които реално не са това, което са били, да заблудят потребителите, клиентите в случая и обявяват 1%, нали, уж, че има някакво намаление, но всъщност идва много по-скъпо от реалната цена, която е била. Мислите ли, че за, специално за черен петък има много потребители, клиенти, които се заблуждават и масово пазаруват?
0: Когато гледаме анкетите, които правят колегите от медиите, именно около тези кампании, около Черен петък и следващите вече за Коледа и за Нова година, хората споделят, че все по-малко се интересуват от отстъпките, търсят нещо, което наистина им трябва или което са си набелязали през годината и чакат наистина тези намаления и се въздържат от импулсивни покупки. Също време обаче проучването, с което започнахме нашия разговор, показва, че в своите бизнес модели електронните търговци все още изключително много разчитат на посланията за намаление и 94% от прегледаните електронни магазини, именно проучването тогава се състояло през ноември миналата година, са се включили в тези кампании за разпродажби. Няма как това да не влияе на потребителите. И когато видят един много голям процент отстъпка, те се изкушават. Не винаги правят тези проверки, за които споменахме. Но има и нещо друго, което трябва да се каже. Първо, нека да си спомним, преди да бъде доизкусурен, ако мога така да кажа, закона за в частта му за електронното пазаруване, нямаше специална разпоредба, която да важи този 30-дневен срок, за който споменахме да е прилага на старата по-висока цена при електронната търговия. Той се прилагаше само в физическите магазини. И след това обаче законодателят наистина разбра, че това е един пропуск, който трябва да попълни. Той го попълни много адекватно, защото включи всъщност точно този много важен аспект, на който потребителите трябва да обръщат внимание. Казва 30 дни най-ниската цена, която е прилагана преди отстъпката. Обаче къде? В всичките му обекти, платформи и приложения. И ние тук трябва да правим разлика, защото понякога имала съм такива сигнали. Човек си е харесал нещо, виждал го в физическия обект на една цена, в електронния магазин на друга, а в приложението, от които все по-често пазаруваме от брандовете, на трета различна цена. Ето това са също отделни сравнения, които трябва да правим не само тази стока при другите търговци, на каква цена се предлага, а и при различните канали на един и същи търговец.
2: Да, наистина потребителите трябва да са доста внимателни, когато пазаруват онлайн, дори при хранителните покупки, защото, да речем, в чужбина хората доста спокойно си пазаруват, да речем, в един магазин за хранителни стоки онлайн, без никакви притеснения, докато тук все още не е навлязло това. Да речем, да си напълним хладилника с няколко кликвания на бутона, може би повече пазаруваме дрехи и други аксесуари, не толкова хранителни продукти. Какво е вашето мнение?
0: У нас търговията през интернет все още набира скорост, защото винаги всяка година ръста е с двуцифрен процент, за разлика от други държави, които имат повече традиции в електронната търговия. И съответно тук в началото започнаха да се купуват масово най-търсените стоки и действително тези, за които има най-малък риск човек, ако сгреши, да не навреди поне на здравето си. Така сме си мислили, но знаете и колко изследвания на облекла, на стоки за бита сочат, че имат химически рискове, които увреждат здравето ни няколко пъти трайно. Така че да, към храната по-рядко се посяга, но напоследък се развиха платформи, които предлагат доставка на познати на нас продукти, хранителни, до вкъщи и съответно все повече хора, които имат такава възможност или пък просто времето им е такова, че за тях е по-изгодно да си ги поръчат и осигурят по този начин, се възползват от тези възможности. Но тук знаете, че по отношение на хранителните продукти има много изисквания. Едни от тях, които по-лесно можем ние да различим, са дали е в срок на годност. Но има и случаи, в които продуктът е развален, просто защото не е съхраняван правилно. И тук възниква въпроса, ако тази хранителна стока се транспортира за по-дълъг период от време, не говорим за тези бързи доставки, които са за минути до нашия дом, говорим за случаите, в които се изпраща през куриерски служби и така нататък, може ли да бъде гарантирано това изискване, тези хранителни продукти да са съхранявани съгласно условията на производителя? Това е важен въпрос.
2: Да, и един последен въпрос. Какво мислите за скорошното закриване на магазин за хората и българското здравеопазване? Наскоро видяхме, че вече няма да функционира този магазин за хората.
0: Ами, моето мнение, което и друг път съм имала възможност още дори при така възникването на тази идея да споделя, че е трудно да съществува такъв икономически субект в един свободен пазар, където всички останали се конкурират на принципа на пазарната икономика, просто защото това не е нещо, което може да бъде мярка с средносрочен и дългосрочен хоризонт. Това може да бъде някаква временна мярка, вероятно, но за мен не е особено ефективна и това се потвърди във времето. От гледна точка на това, че вие виждате, дори в началото идеята беше да са в пощите, после стана ясно, че няма как да са там и сега са едни щандове в другите магазини. Няма как едни и същи стоки или различни стоки да се конкурират пряко на един и същи терен по точно този начин. Имаше нещо недомислено в цялата тази инициатива и видяхме, че тя не успя.
2: Да, нека сега обобщим важните съвети от ваша страна, как да пазаруваме по-разумно, да с няколко стъпки да обобщим за какво трябва да внимават клиентите, потребителите при пазаруване онлайн.
0: Първо да проверяват търговците, да се уверят, че това е истински търговец, който иска да им продаде наистина нещо, а не просто да им вземе парите и да изчезне. Да видят кога е създадена платформата. Всички проучвания сочат, че обикновено измамите най-често се случват от новосъздадени сайтове. Имаше един такъв пример. 20 години бизнес, закриваме го и затова правим много големи отстъпки, обаче когато човек погледне, платформата е създадена в началото на годината. Доста сериозно разминаване между посланията, които се отправят. И следващото нещо е много да внимава на условията за покупката, цените, доставката, правата ни на отказ, на рекламация и всичко останало трябва да е много подробно разписано. Също така много важен аспект е защитата на личните данни. Ние го подценяваме. Това са дълги текстове, често непонятни за нас, но трябва да ги погледнем, защото понякога там се случват измамите, източвания на карти и прочие. Ако плащаме с карта, да внимаваме наистина къде въвеждаме банковите си данни. И оттам нататък, ако имаме проблеми, да не се колебаем да ги адресираме към търговеца задължително писмено, защото тази кореспонденция ще ни е нужна, ако се наложи да отнесем проблема си и към институциите.
2: Много благодарим за този полезен разговор, уважаеми слушатели, Габриела Руменова от Ние потребителите.

0: след първото кафе.
1: Най-старият жител на село Широко поле изрази силна подкрепа за настоящото управление на Кърджали в интервю за нашия ефир. Според него, настоящият кмет се отличава със стриктност, бързи действия и видими резултати в различни сфери. Не само в инфраструктурата, но и в цялостното поддържане на реда в града. Той направи сравнение с предишни управления, като подчерта, че разликата е много голяма и че досега не е имал такъв кмет на Кърджали, който да работи толкова последователно и решително.
2: Кърджали е хубав град. Обаче, това е моето впечатление. Както е родно ми кмет, не е имало. Абсурд немало. Кажи ли, трябва да е така. Човека, значи, да няма това въздържен се бил. Она, не знам къде се бил. Човека толкова стриктно държи всичко. Той заслужава по-голям пост. Стриктно всичко при него. За по-нататък може по-висок пост държи човека, значи както трябва.
3: Какво е направил кмета до сега, според вас?
2: Ама до сега такъв кмет не е минал от Кърджали. Толкова, с къси приказки. Всичко човека, всичко, къде не изроби, бе? Всичко, което вижда, малко криво, той гледа на време да отстранява.
3: Имате предвид пътища, че направиха...
2: Всичко. Всичко. Не само пътища.
3: Асфалтираха нови улици. Нови. Какво и... друго сравнение, примерно с Хасан Ази, с предния кмет?
2: Разликата е много голяма. Много голяма. Не може с цифри да се попълнява. Това искат да кажа. Такъв кмет не е минал. Не е минал до сега. Кои ли не имахме местен, от тук отместен, кризиски кмет. Обаче тунинко нещо не показаха. Това е от мен.
3: Добре.
2: От местен кмет имахме. Мусов, известен, така с приказки. Обаче толкова нищо не е показал. За мен той не е. Значи, как да ви обясня? Аз моите млади години минало Смоленско, Манастир Маля и Мърдера, където се казва и Мърдера, това е курортно място. Там са минали моите млади години. Много съм изкитнал, много и никъде не се предадах.
3: Браво на вас, поздравление, че сте достигнали тази възраст, 92 години.
2: Е тук този магазин го държах аз, този ресторан. Горната част магазин беше. От Хасковско, Диново, аз съм карал тонове диди.
3: Дини.
2: Да. На населението. 3 стотинки килограм. Вземаха орта по 2, 3, 4, 5 чувала. От Хасковско, Диново.
3: А коя година е било? Спомняте ли си?
2: Помня.
3: По време на Тодор Живков ли?
2: През време на Тодор Живков.
3: Да.
2: Обаче, тук съм карал, али те казвам, от млекопункта. Всеки 3 дена от Сердика млеко. Кисело млеко, подкласен. Народът вземаше касата, пълния взема, празния остава. С пълен буркан, ако не е с пълен буркан, дисциплина имаме. Аз не приемах касата. Пълен. Носи бурканите, взема пълните.
3: А липсват ли ви тези времена сега? Липсва ли ви това време?
2: Липсва. Направо липсва.
3: Защото сега като сравним, вие казахте 3 стотинки е бил килограма на динята. А сега колко е килограма на динята, знаете ли? Сега е 8 евро. 8 евро. Разликата е огромна.
2: Огромна. Това се казва корупция. Направо корупция. Те изравниха лева и евро. Трябва някакви мерки. Правителството трябва да преглежда тези работи и то е стриктно, всекъде дават там, където не трябва да се дават парите. Нямат управление, нямат направление, нямат честност. Те гледат един друг да унищожават. Това е... Какво може да спаси? Не може да спаси. Завис. То завис ще не утрепи. Зависа ще не утрепи направо.
1: Халил Юмер засегна и темата за цените и икономическата ситуация в страната. Според него разликата в цените спрямо миналото е драстична, като той изрази притеснение от инфлацията и липсата на достатъчен контрол. Той отбеляза обаче, че в селото продължават да идват нови хора заради добрите условия и природата. Като ключ към дълголетието посочва труда, разбирателството и принципността в живота. Чуйте повече.
3: Как живеете вие в село? Благодаря.
2: А, така. Първо това.
3: Да.
2: Здравето.
3: Първо това. Само вие да си кажете името.
2: Халил Юмер. Халил.
3: На колко години сте?
2: 92 навършени вече.
3: А как се живее на тези години?
2: Има трудности, има и хубави дни, всекакви.
3: А вие сте живяли почти век, така да се каже. Как според вас са се изменили постепенно нещата? Сега последните години говорим, когато е влезнал вече еврото като цени, колко всичко е поскъпнало. Какво са вашите впечатления?
2: Моето впечатление, лично мое впечатление, малко трудности ще имаме. Без трудности нищо не се изстига. Ще имаме трудности и ще имаме и хубави дни. Не само трудни, лоши.
3: Да, но...
2: Обаче трябва да тая корупция, докато не владее, най-трудното. Тая корупция, която докато не овладеем, докато не, няма да видим бял ден. Корупцията унищожава всичко.
3: Вие смятате, че това е един от основните проблеми в България?
2: Да, това е.
3: А какво очаквате от новото правителство, от новия парламент сега?
2: Чакаме хубави неща.
3: Трябва да се изкорени корупцията на първо място.
2: Това е най-важното.
3: Ние говорихме тук и с вашия кмет, каза ни колко жители сте в селото, имали затруднения, как живеят, но се купуват парцели, значи хората идват във вашето село.
2: Идват от околните села, идват, защото селото не е за подценяване. Това е един от селата, Кърджалийски регион, едва ли има такова хубаво село. Имаме условия всичко на две крачки язовира. Всичко имаме. Стига да има желаещи, да има и управляващи.
3: Какво според вас трябва да се направи да има едни по-нормални цени и хората да живеят по-спокойно?
2: Труд. Безобразие да няма.
3: Тото виждаме, еврото се приравни в лева.
2: Лева. Просто се приравни вече. Не всекой може да желае. Не всекой може да желае да стигне на това. Има хора с еврото. 300 лева, 300 евро взема. На какво по-напред? Да поддържа децата ли? Да поддържа семейството? Много работа има нужда човек.
3: А вие сега, като казахте нужди, как сте живяли вие, за да достигнете такава възраст? Каква е тайната така за това дълголетие? Как сте живяли през годините?
2: Трябва да си принципен. Да знаеш как да овладееш живота. В едно семейство, докато няма разбрателство. Не само семейство, да кажем. Нашия кмет, той трябва така да държи, да има нещо показано. Той така трябва да овладее. Не само на едни да гледаме криво, на други да няма бездействие.
3: Да има равнопоставеност с всичките жители тук на селото. Вие как сте живяли? Какви навици сте си изградили, примерно, за да имате едно по-добро здраве? Как живеете?
2: На моят принцип едва ли може да се намери човек. Аз съм много голям, принципен човек. Принципен. И той трог за всичко. Аз доскоро имах живот. Доскоро. Ама сега годините ми изнапреднаха. Той иска гледане, иска поддръжка.

Сутрешният блок на Радио Кърджали в четвъртък, 7 май, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Теодосий Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и аз Галина Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен и усмихнат ден!

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал,

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избра да борави с метафори.
3: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
2: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
3: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
2: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
3: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
2: Финално Гюров каза:
3: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
4: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
5: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
4: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и тегляне на нов дълг.
6: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест пари в държавата към момента има.
4: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото тримесечие са 14,1 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът към края на април по консолидираната фискална програма, той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
1: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
7: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
1: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предоставя охрана от НСО, без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Валислав Величков заяви.
8: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
1: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
7: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви.
9: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, целият ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
10: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето народно събрание е като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украина обяви едностранно примирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руския президент Путин призова за примирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
11: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерин Тенев.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
12: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шиханова.
1: Днес е ден за избори в Великобритания. В Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
13: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показват, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбалисти е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премьер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
14: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапешт френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двобоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата с Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя

0: 87 на 91 точки.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморието до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Запада и Централна България облачността ще стане значително, на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-север-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините 21 часа.

когато отиваш там при другия, ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него и ти, иди, иди, не искам да знам къде си ти.

когато се връщаш там от другия. Върни се спокойно, както правиш всеки ден, така ще повярвам в заблудата.

пак излизаш. Само не дей се обръщай. Все едно, вече всичко разбрах. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Добър ден! В началото акцентите. Парламентът отхвърли анкетните комисии за Пеевски и Капитал. Депутатите одобриха проекта на Прогресивна България за временна комисия за нов правилник на Народното събрание. Агенцията по храните откри още виртуални животни. Следват подробностите. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията, декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложени от Демократична България, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. С декларация, прочетена от парламентарната трибуна от Антон Кутев от Прогресивна България, увериха, че формацията ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона и няма да подкрепи законопроекти, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения, а ние чрез политическата си воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите, коментира Кутев. Като знак, че ще са различни от предишните управляващи, Кутев декларира, че кабинет 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставен на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Над 1000 виртуални овце бяха открити при проверки на Агенцията по храните в Смолянско. Инспектори са установили липсата на 1026 животни от 4 ферми в Смолян, полковник Серафиво му и Забърдо, въпреки че те са фигурирали в електронната система и за тях са изплащани субсидии и предотвратявани пасища. Според данните, само от дни преди проверката над 500 от овцете дори са били отчетени като вакцинирани срещу болестта си език. На място обаче не е открито нито едно животно и четирите ферми са обслужвани от един и същи ветеринарен лекар. Собственикът на едно от стопанствата първо заявил, че животните са преместени, а по-късно казал, че са заклани без документи за транспорт или клане. От Агенцията по храните съобщава, че всички фиктивни животни вече са заличени от системата, на собствениците предстоят актове и санкции. Община Кърджали изплаща възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в парламентарните избори на 19 април, единствено по банков път, което създава затруднения за част от хората. Това заяви за Радио Кърджали Джевдет Мустафа от областното ръководство на Продължаваме промяната.
2: Вече 2 седмици след изборите, хората от секционните комисии започнаха да питат как ще се получат парите. В община Кърджали се сблъскваме за първи път с един доста неприятен проблем, като в момента заявяват на всички хора, че ще изплащат парите само по банков път. Бях лично тази сутрин в общината, не пускат вътре хора, извикаха долу госпожа, която е отговорна за това нещо, Мария Колева се казва, а тя се опита да се обоснове, че имало член 4 в Закона за публичните финанси, който не позволявал да се изплащат пари на ръка. Аз лично гледах какво има в този член, не видях нещо, което да противоречи. Още повече други общини, като Момчилград и Черноочене, изплащат пари на река. Общината като администратор на тези средства отказва да изплаща на река. Това е заработено от хората. Полага им се, не са много, но има хора, които нямат банкови сметки.
1: Джевдет Мустафа от Продължаваме промяната. За хулигански действия двама са задържани в районно управление Кирково. Около 10.30 часа на 5 май пред търговски обект село Кирково възникнал конфликт между жители на общината на 23 години и 39 години. Скандалът ескалирал, преминал в размяна на удари и е бил прекратен от полицейски служител, който се озовал на мястото. По първоначални данни това не е първото спречкване между двамата. Образувана е проблема проверка по член 325 алинея 1 от наказателния кодекс за хулиганство, която се извършва от група охранителна полиция в управлението. Радио Кърджали ще отбележи 10-я си рожден ден на 9 май с концерт в Дома на културата в Кърджали. Концертът е с вход свободен и медията отправя покана към жителите на града да споделят празника, журналистите и техните гости. В програмата ще вземат участие съставите и солистите към Дома на културата, които ще изпълнят популярни и обичайни и обичани произведения. На сцената ще излязат Радостина Желева, Пепа Илчева, Бахари Якуб, Юксел Есен, младите народни певици Надежда Димитрова и Даниела Георгиева, народният оркестър съководител Нешко Нешев и солист Полина Стефанова, кайдарският състав, детският струнен оркестър, оперетния състав, представителният танцов състав Орфей. Концертът, посветен на 10 години от създаването на Радио Кърджали, започва в 18 часа на 9 май събота в Дома на културата. А сега ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология за времето. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд облачността на района ще е разкъсана, след обяд ще е предимно значително, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали 26 градуса, Хасково 27, а в Смолен около 20 градуса. За Радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Общината.
1: Това е предаването Общината на радио Кърджали. Съобщаваме информация от общините, която би могла да ви е от полза или интересна. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Билге Мехмед и Гинка Динчева. Какво ще ви разкажем днес? Ще чуете каква реколта на овощни дървета очакваме тази година в областта и в страната. Ще ви разкажем за посрещането на 6 май в местността Дамбала над Момчилград, а също за първата награда, която получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в национален конкурс, организиран от Българската патриаршия. Останете с нас!

0: общината.
1: Биогия Мехмед разговаря с Антон Русчуклиев, агроном Антон Русчуклиев, а той ще ни разкаже каква реколта от овощните дървета да очакваме тази година.
2: Господин Русчуклиев, тъй като имаше временно затопляне на времето в

0: Не, обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление, там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме си тъзели, така да речете хрущалки, защото ранните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била планата. Но нали, с налите ще имат проблем, но ако вече са минали теж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Просто по радиото чух, че там са имали слава и то сериозна. Но при нас, слава богу, тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слава. По мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в нашия аспект, ако са кърдени, слава богу, може би Хатковски, Пловдивски окръг за сега е добре. Но лошото е да не ви казах, че там под София, като Антикюстендил надолу Благоевград, ги е чукна здраво, така слава да кажа, и там ще има поражение. И вече зависи от това, те със своя дял какво допринасят за имането на ложки в България, ще има някакво такова, но е по-добра за сигурност.
1: Да. Но ние, тъй като по принцип, колкото и добра да е, все пак знам, че внасяме най-много от Гърция плодове и зеленчуци.
0: Да, за съжаление или не, как да ви кажа, ние някак си загубихме, да използваме една модерна дума тук на едни хора, хранителния си суверенитет, да кажа. Преди България се самоиздържа с храна, обаче последните години загубихме тази част. Като казах ти за храна, преди 2 или 3 дена видях домати от Полша, което страшно много ме изненада, защото по това време Полша, като по-северна страна да ми прави оранжерийни домати да нахрана нас, а ние идем се по-на юг, просто ме изненада. Бях свикнал Полша да ни носи домати обикновено септември, когато нас ще изгорят, тъй като те там са по-нахладно и тези домати някакво време по-оцеляват. Пък сега толкова здраво, направо имаше някаква партия. Поред на етикет пише Полша и просто се изненадах.
1: Да, той на пазара, не знам дали е трик, който се ползва от продавачите, български домати, български плодове, зеленчуци, може би хората като видят българско по друг начин реагират.
0: Така, да, да, после склонни да си дадем наша собственост, това е нормално, всеки има някакъв такъв национализъм, но за съжаление злоупотребяват с това масокрасно и има българска. Така прилично количество, но не е за 100%. Нали, българска, но домата, ако има, то ще е само от една от 2 оранжери в България, които са крайно недостатъчни, че да залеят пазар, камо ли и нашия. Да стигне, нали, те добитвено такива по-първи производители, когато изкарат първи с тяхната стока се търси, тя първо ще тръгне по Пловдив, по София, нали, по-големите и по-скъпите места. А що като скържли има, значи малко...
1: Да, малко съмнително.
0: Не съмнявам, за съжаление не съм обикарал скоро пазара да видя нашата стока. Така съм обиколих, ама не видях български домата, така си признавам миналата седмица, видях красна и си взехваме. Поради тая причина.
1: По принцип, когато купуваме, да кажем сега, домати и краставици, има ли нещо отличително, по което можем да разберем? Защото аз много често попадам на такива, които външно уж изглеждат добре, но има някакъв мирис, просто може би на нитрати.
0: Да, не са нитрати, значи по отношение за домата. Тъй като казах, че се внася, и той домат трябва да дойде, нали, първо да пътува, че да влезе, да мине и през зеленчуковата борса, че и нашите търговци го вземат, нали, той домат трябва да издържи. И обикновено той се бере недозрял. И после в кладовете и в камионите, докато пътува, се пуска там едни апаратчета с етилен. Това е такъв хормон на озряване, се казва. И той придобива червен цвят, но това е само отвън кожицата. И поради тази причина да е така, в доста домат ни казва ми, че не е сладък, нали? Защото той... Нали, той е празделен, формира се някакъв червен цвят в него, но не е на процеса естествено озряване и да се формират и захарите, когато озрява зеленчука, и заради това не са толкова вкусни. Иначе на място в съответната страна, Гърция, Вило или Турция, ако едете домати, има вкусни домати, нали, там гледани, защото не са брани по принуда да се изнасят и да издържат, нали, повече дни, да не се развалят. Някак си на пипване, като се отреже домата, после усеща.
1: Да. Чак тогава. Вече като сме го купили, отрязали.
0: Ама, значи, ако видите краставица, ма на цвят, това определено може да скаже, че е българ, този цвят е само на един ден трай. Отпред е да връчна един ден от цвята краставицата, така че търговците масово и ги махат, и, защото той като го иди покафеняло на другия ден, да. Не разбира се, че е, нали, на ден, два и по-нататък, но нали, ето това е един от признаците, по който може да скажа.

0: да бъдете сигурни, че така сте на 24 часа, т.е. малко трудно да дойде в нос, че доти до моста, че дойде до Кърджали. За това да. Е първа, така мой скай, че е българска, взели
1: да.
0: За краставите. Но за домата се гледа как, като го удреш ти чак, да. Това може да видите, когато вътре не е зрял, пак по кората е червена.
1: Да, нали? И може би още веднъж да повториме, че тези лъскавите ябълки и други плодове и зеленчуци не са много за предпочитане.
0: Че вижте сега лъскавата ябълка, масово ги обработват с едни такива тип парафини в склада, което ги предпазва един път да ни изпаряват те, защото в тоя момента ябълката, нали, забирате, че тя от есента някъде брана или плавко преди зимата и е складирана. И за толкова зрение, ако тя няма този парафинен слой, тя почва да губи влага, т.е. почва да се набръчкова и така нататък, как ви гледате едни лъска и такива тежки, нали, сочни, защото се обработи с парафини, но покрай парафините слагат и против загниване такива препарати, да кажа, противогъбични. И да.
1: Така че от
0: най-те.
1: Полезната ябълка, колко е полезна.
0: Ядете си, дай в моята препоръка да си едем това, което е на момента сезонно. Тя не е сезон на ябълките. Да. Ще, да си едем, както едно време наши баби са правили сушените ябълки. Чудите.
1: Да.
0: Така е имал народ, е бил по-здрав, може би от тази гледна точка, защото е ябълко това, което си е на момента.
1: Да.
0: И там, старайки се да едем пред целогодишно, да има нещо, не можем да постигнем. Или ще ето домата трябва да е не добре оздрал, че да го озорвам, да го оздравяме. Изобщо и тия ябълки пък съхраняваме така зорлен, дето споменахме.
1: Да, правите. А цените, вие знам, че пътувате до Гърция.
0: Да,
1: може
0: вчера.
1: Ли да сравните цените тук в България и в Гърция?
0: Еби, ето вчера бях. Значи, за съжаление, по-ефти, кое там, домати от евро и 50 до 2 евро, говоря, а тук в България няма такава цена. Тя е вече 5 лева, или 5 лева, или там 2,50, 3 евро гонят доматите. Да ни кажем за портокали на 1 евро, даже в този има една велика тук гръцка, беше 88 евро цента. Лимони, тях, които има впечатли, защото майчим кидах къде беше пак тук на 5,50, там на евро и 50 си взеха. Лимони, като как ти да го смятаме.
1: Да.
0: 5,50 лева има преди България, нали, като го обърнете, тук все още каране.
1: Да, 2,53 евро, да.
0: Да. По-ефтинко е за, как да кажа, на зеленчуците. Специално в Гърция, аз тук в последните няколко години, в този период, когато още преди нашите да излязат, цените им са по-добри и предпочитаме така сълто да си скоча надолу, да си пазарувам.
1: Може би дори на вкус са по-вкусни.
0: Определено, точно това и казвам, че приемането за тази, така да рече, фермерски пазар в Комотини, там има мест, такива търговци на зеленчуци. Отделно, че има и местни производители, ама има си доста търговци, които прикупуват от по-южните краища на Гърция, но точно там се берат примерно доматите по-озрели. И с една идея са по-вкусни, поради тая причина, че не са брани примерно, защото наши търговци, когато тия, които внасят, са тировете, те си имат определени контрагенти, на които като им казват за България, те ги берат, нали казах, по-зелени, слагат с камиона там едно за озряване, една машинка, де се вика и така нещата се нагласят на цвят, но не е на вкус.
1: Да, за съжаление.
0: Това по-голямо. Отделно, гръцкият купувач е много по-капризен от българския. Значи там, как да ви кажа, ние тук, по телевизията обявят Ериси, кой производител на Ериси, какво са замерли отровна или развалена храна или спазва. Има преди ти сирената, да речем, или месата, но и ги има пак в мрежата, ние пак купуваме. Докато Гърция, да не ти излезе името ми го е казал, грък, който е заболекар долу в Комотини, ми е така дружка. И аз това съм коментирал с него. Вика, как така? А, вика, да не ти излезе името, вика, не ти трябва контролни органи. Самия купувач ти ще фалира, вика. Много са такъв, да не те нарочат, че правиш лоша стока. И може би това е така, ги потиква все пак да не стига до такива фрапиращи уклонения на качеството и хранителните показатели, които в България има храната, нали? За съжаление, това ви казвам, всички страни около нас си запазиха характерното, хубавото в храната, само ние в рамките на тези 30 години, защото при 30 години ние си имахме нещо характерно и хубаво в храната, почна да се губи и ние затова почнахме да пътуваме в съседните държави да правим хранителен туризъм.
1: Да.
0: Стратегики по вкусната храна.
1: Да. Прав сте. Господин Росчуклиев, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Чуване.
1: До чуване. Чухте агронома Антон Росчуклиев.

0: общината.
1: Стотици посрещнаха 6 май в местността Дъмбала над Момчилград, където има поверие, че водата, която потича от скалите в нощта срещу Гергьовден, е лековита. Община Момчилград организира безпроблемното придвижване на хората до местността. Как премина нощта и посрещането на първите слънчеви лъчи на Гергьовден, чуйте от Мехмет Мехмет, секретар на общината, а с него разговаря Гинка Динчева.
2: Здравейте, господин Мехмет.
3: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали. Използвам случая да поздравя и всички именици във връзка с 6 май, Гергьов ден и празник на българската армия.
2: Как премина тази нощ на Дъмбала?
3: Тази нощ отново стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дъмбала край село Летовник. Немалка част все още прииждат, има такава традиция и в продължението на 6 май да бъдат на Дъмбала, за да посрещнат традиционния празник Хъдърлес. Както знаете, според поверието, водата в извора притежава лечебни свойства и това е основната причина още преди полунощ много хора да бъдат в района, водени от вярата, че именно тази вода, която извира от скалите на Дъмбала, има изцелителна сила.
2: Така е, много хора, казахте, дойдоха. От цялата страна ли отново бяха?
3: Отново от цялата страна, свързаха се включително и с общинска администрация, за да получат информация. Имаше доста хора, които дойдоха за първи път на Дъмбала, въпреки хладното време. Да, за разлика от предишните години, температурите на Дъмбала не бяха толкова ниски. Може би това беше една от причините интересът отново да бъде голям.
2: При такова струпване на хора имаше ли инциденти?
3: Събитието за наше огромно щастие премина без инциденти и това е, може би, благодарение на много добрата организация, която прави община Момчилград с съдействието на районно управление Момчилград, които ни осигуряват доста голям екип от органи на реда, както и местната служба по пожарна безопасност, като искам да изкажа и специални благодарности както на целият екип на община Момчилград, който беше на линия, и така и на служителите на органите на реда от Момчилград.
2: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград.

0: общината.
1: Първа награда получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм», организиран от българската патриарша. Автор на творбата е седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която е възпитаничка и на прицърковното неделно училище към храма. Повече подробности чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
2: Рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча, нарисувана от седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков, бе отличена с първо място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026-та». Наградите и грамотите на отличените бяха връчени лично от българския патриарх Даниил в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий след празничната света литургия за трета неделя след Пасха на светите мироносици. Негово светейшество поздрави участниците и подчерта значението на творческия труд, вплетен и вдъхновен от вярата и православната духовност. Предстоятелят на Българската православна църква, българска патриаршия, се обърна към младите участници в конкурса, като отбеляза, че чрез своя труд те са изразили вяра и духовност. Не миро, а песен да принесем на възкръсналия Христос. И вие чрез вашите творби сте принесли молитва, вяра и любов. Той подчерта, че постоянството и усърдието в труда водят до добри плодове и духовно израстване. След награждаването всички отличени получиха патриарши благословение. В енорийския център към храма се състоя кратък рецитал с представяне на наградените творби в проза и поезия, както и изложба с рисунки и фотографии. Част от стотиците, постъпили в тази годишното издание на конкурса «Творби на деца и младежи от страната», ще бъдат включени в благотворителната инициатива «Деца рисуват за деца», насочена към подпомагане на болни деца и лечебни заведения. Повече за кърджалийското постижение разказаха за радио Кърджали презвитера Пенка Величкова, преподавател в прицърковното неделно училище към средновековен манастир Свети Йоан Предтеча и възпитаничка и наградената Кристияна Кузманова. Пенка Величкова представи подробности за конкурса и за Криси.
3: За поредна година се проведе национален конкурс, който се организира и провежда с благословението на негово светейшество българския патриарх Даниил и Светия Синод на Българската православна църква. Темата на конкурса беше «Моят небесен покровител, моя православен храм». Както всяка година участват деца от детските градини, от различни възрастови групи, и от 1 до 12 клас. Включени са както школи и извън училищни звена в България и дори задгранични епархии на Българската православна църква. Конкурсът се реализира в три раздела: изобразително изкуство, литература, което включва поезия и проза, и фотография и информационни технологии. С подобни конкурси се стимулират изцяло заложбите и изявите на децата, свързани с съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Поощрява личното, оригинално и живо творчество на децата. Конкурсът задълбочава знанията на децата относно Бога, Богородица, ангелите, православните светии, като децата разгръщат знанията си и изобразяват това дали на белия лист, дали на хартия. Конкурсът насочва размислите на участниците в няколко направления. Като те разглеждат Бога като наш всеобщ закрилник и покровител, Света Богородица като най-великата закрилница на човешкия род след Бога и светиите покровители. Подобни конкурси разширяват познанията на децата за православния храм, като те разглеждат Домът Божий като по-особено Божие присъствие, свято място за богослужение, духовно средище, просветно-културно огнище, историческа светиня, символ и център на населеното място. Точно в този раздел участваше и Кристияна Кузманова в раздел «Изобразително изкуство», като тя се отличи със своята творба и сред над 800 творби тя спечели призовото първо място. Кристияна Кузманова е ученичка от средно училище Йордан Йовков, възпитаничка на прицърковното неделно училище в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и редовно посещаваща часовете по религия в средно училище Йордан Йовков. Тя е гордо за всички нас.
2: Самата Кристияна оцени скромно постижението си. Тя разказа от кога и защо посещава неделното училище, както и за процеса на създаването на творбата си.
4: Ходя от дълго време. Ходя там, за да се науча за неща от нашата религия и защото Там ми е забавно, с приятели се срещам. Говорим си и така.
2: Добре. Разкажи сега за конкурса. Ти не за първи път участваш в този конкурс. С рисунка участва сега и спечели престижното първо място, каза госпожа Величкова, сред 800 други кандидати. Много сериозна конкуренция. Разкажи как нарисува твоята творба, какво оказваш с нея, трудно ли беше, очакваше ли наградата? Виж колко много въпроси ти задавах наведнъж.
4: Еми, всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам. И да.
2: А защо не мислиш, че ще получиш награда?
4: Еми, защото имаше неща, които по картината не ми харесваха. И все пак конкурсът е от София и е много... Много хора от цялата страна щяха да участват и не мислех, че ще, точно моята рисунка ще спечели първо място.
2: Да ти кажа, много често и най-често добрите творци не одобряват творбите си. Винаги намират някакви недостатъци, винаги си казват, че може и по-добре. То сигурно винаги може по-добре, обаче това е начинът да се развиваш. Опиши какво представлява твоята рисунка, какво казваш с нея?
4: Ами, моята рисунка представлява моя покровител.
2: Кой е той?
4: Ами, Свети Йоан Предтеча, на която е църквата в нашия град. И тази картина показва, че той пази всички нас.
2: А чети ли нещо допълнително? Интересува ли се допълнително? Как се рисуват такива картини?
4: Ами, честно да кажа, не съм чела нищо. Разгледах много рисунки негови, видях неща, които...
2: Икони разгледа.
4: Да, икони и нали видях неща, които във всяка икона има.
2: Присъства.
4: И... Присъства и така разбрах, че те са задължителни. И нали също питах и кака Пепи и тя също ми каза.
2: А ти не за първи път участваш в този конкурс, нали така?
4: Ами в точно този конкурс участвам за първи път.
2: И... А в какви други си участвала?
4: Ами преди... Няколко месеца участвах в конкурс Пловдивски от Пловдивския митрополит. Там за темата беше Дева Мария и неовяхващия и венец от добродетели. И там също спечелих първо място и така.
2: Спомням се. Аз даже си помислих в един момент, че това е същата рисунка и че същия конкурс. Но се оказа, че ти вървиш стъпало след стъпало нагоре. Напред все повече, все повече, нали така? Добре. Каза, че не ти е било трудно. Мислиш ли, че такива подобни конкурси са важни, че са добри? Какво дават според тебе?
4: Ими, когато рисуваш, като участваш, развиваш своето рисуване, своите умения и нали, научаваш неща, които примерно преди не си знаел, защото аз преди да почна да рисувам за първия ми конкурс, преди да почна да рисувам картината, не можех много да рисувам с моливи, но след като пробвах и се научих и по-добре почнах да рисувам с моливи. Подобрих своите умения след конкурсите.
2: Ето и сега в случая. Гледала си много икони.
4: Когато гледах много икони, така един вид се самообучавам и развивам уменията.
3: Аз мога да кажа още нещо. Спомням си, когато съобщих темата на конкурса, Християна за миг не се поколеба, погледна ме уверено и каза, аз знам какво ще рисувам. И тя със своите детски очички погледна Свети Йоан Предтеча, защото тя редовно посещава манастирът и пресъздаде на белия лист величествената храмова икона от манастира и с това спечели. Аз съм изключително горда и щастлива от факта, че толкова много деца следват своята вяра и изобразява чувствата си в дали в рисунка, дали в поезия, както и доста деца участваха. Но тъй като конкуренцията, както казахме преди малко, е доста голяма, нямаха награди, но те също получават сертификати за участие, за да могат да продължат да творят. Защото те заслужават да развиват знанията си и да следват вярата си. В такива конкурси е важно да изобразяват лично себе си и те го правят. Много от децата писаха поезия в стихотворения, но... Дай Боже, в следващите конкурси и те да спечелят, защото наистина те заслужават да бъдат оценени.
2: Пожелавам ви го.
3: Амин.

0: общината.
1: Завършва предаването Общината днес, 7 май. Хубава вечер ви пожелаваме. Аз, Петя Тенева, имахме Реджеп. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидата за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А на последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той зарази задоволство от работата на министрите, които определи като истински спартанци, и в заключение посочи:
3: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
2: Посочи Андрей Гюров. Изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски стана повод за спор в пленарната зала на парламента за фискалното състояние на страната и мерките за справяне с дефицита и инфлацията. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят, останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард и 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5%, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
4: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди:
6: ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти и плащания към бизнеса и към общините.
4: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
7: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
4: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините,
8: защото е в услуга на гражданите.
4: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров:
9: като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
10: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
4: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
11: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
4: За новините Мария Филева.
2: От парламентарната група на Прогресивна България обещаха бързи решения на бъдещото правителство по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски. Заместник-председателят на групата Слави Василев отрече твърденията, че формацията е подкрепила Пеевски, след като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за имуществото му и за свалянето на охраната му, осигурена от НСО.
12: Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днеска дойде за малко и си тръгна незнайно защо.
2: Каза Слави Василев. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото народно събрание. В комисията ще има 16 депутати. От тях 9 са от ПБ, 3 от ГЕРБ СДС, останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От ДБ, ПП и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато е практиката през последните години. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България обясни.
13: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
2: Думите му предизвикаха остра реакция и Ивайло Мирчев от ДБ предупреди.
14: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
2: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
15: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето народно събрание като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
2: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Русия ще прекрати огъня срещу Украина на 8 и 9 май, след като пренебрегна обявеното вчера от Киев примирие. Още информация по темата от редактора Лилия Димитрова.
16: Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно примирие на 8 и 9 май, заяви говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
2: Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Нидерландия евакуира 3 заразени с хантавирус свои граждани, които са пътували с круизния кораб Хондиус. Съобщено беше и за настанена в болница в Амстердам стюардеса, която е била в контакт с пътничка от кораба, починала в последствие от вируса. Очаква се в края на седмицата круизният кораб да акостира на остров Тенерифе. Европейската комисия заяви днес, че за момента рискът от разпространение на хантавируса в Европейския съюз е нисък. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
17: Добър ден! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава, около и следобед главно, на Западна и Централна България ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в София около 21 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя между София и Велико Търново в участъка Микра Бланица. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км в час. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Затворена е аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
19: Радио Кърджали. 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и малко след новините в 15 започва предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. До 16 часа с вас ще бъдем Мехмет Реджеп, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. Днес ще продължим започналия миналото предаване разговор с финансовият експерт и бивш главен ревизор на БНБ Кольо Парамов. Ще чуете мнението му за това до какво може да доведе покачващата се цена на горивата, за това дали българите ще разберем какъв всъщност е реалният размер на инфлацията, както и за кредитирането. И още, данни на Европейската комисия показват, че всеки трети електронен търговец нарушава правилата. От фалшиви отстъпки до скрити такси в последния момент. Как да разпознаем измамите, какви са правата ни при рекламация и как да пазаруваме разумно в интернет, а също така какво е капково ценообразуване, ще научите от основателят на платформата ни е потребителите Габриела Руменова. Останете с нас, започваме след малко музика.

И както обещах да чуем продължението на разговорът ми, който започнахме миналото предаване с финансовият експерт Кольо Парамов. Днес ще говорим за това до какво може да доведе покачващата се цена на горивата, за това дали българите ще разберем какъв всъщност е реалният размер на инфлацията, както и за кредитирането. Просто по-малко ще са печалбите в рамките на нормалното. Ще станат печалбите на големите вериги, които някак си определят цените като цяло. Е даде

0: Тя влияе твърде много на крайната цена на продукта, но дано президента Тръмп в това, което заявява, че чака огромна сделка с Иран и няма да използва там всякакви видове оръжие, ще доведат до връщане на нормалния пазар на нефтопродукти в света. Дано в рамките на 2 до 3 месеца схемата се утвърди. Тя се утвърди в крайна сметка към това начало, което елиминира стъпта на Израел да почини изцяло и да завладее изцяло Иран от гледна точка на ликвидационния принцип. Остава Тръмп като световен лидер да направи всичко възможно да балансира схемата с пазара на нефтопродукти. От това имат интерес всички държави в света, така че няма никакво учудване. Това за България е страшна криза, тежък проблем и то е всъщност старта на фундамента, върху който се осигури и това повишаване значително на цените на много от стоките, защото те са свързани с препращане, договаряне, транспортиране и всичко свързано с производствените разходи, свързани с петролните продукти.
1: Смятате ли, че ще бъде представена на хората реалната инфлация?
0: Да. Ние трябва да знаем реалната инфлация, трябва да уточним, трябва да пребазираме и ще бъде съобщена. Това няма нищо страшно. Истината е една, че условията по отношение на кредитите, на ликвите и на възможности за парично обращение по схемата за установяване на пазарните принципи трябва да е известна и трябва да е точна. Нямаме място за никакви лъжи и никакви хитрости в това отношение, а задължително трябва да бъдем обективни, точни и целият инфлационен процес трябва да се следи, за да може пък на края на годината да видим по какъв начин ние ще търсим схема за увеличение на доходите от гледна точка на той, за да можем да покрием част от тези разлики.
1: Споменахте кредитите. Агресивен ръст на кредитирането имаме в момента. До какво може да доведе това и БНБ има ли инструменти за регулиране на този ръст?
0: Ами БНБ до сега, слугувайки в определена степен на част от олигархията, не направи нищо по отношение на стартовата възможност. Те трябваше да увеличат вземанията в годишен план по отчета на търговските банки и не трябваше да разрешат толкова много парите да печелят и да изнасят. Това е за сметка на българският кредитополучател. И големите приходи, които получават чуждите банки в нас, трябваше да бъдат по-майсторски контролирани и по-гарантирано с доходна политика за държавата. С отчет на БНБ към държавата, към финансовото министерство и оттам с една друга коренно различна приходна база. Всичко ще си дойде на мястото, като се отчете първи 6 месеца за влизане на еврото и още повече, като се отиде до нова година. Тогава ще стане ясно кой какво е дал, кой какво печели, кой какво е отчел, по какъв начин е отчетено, как е консумирано, как е препратено и какво става с цялата схема по отношение на паричното равновесие. Аз не случайно обръщам внимание на това, защото винаги, когато се ползват тези междинни хитрости от страна на банките към Националния контролер Българска народна банка, трябва да се знае в крайна сметка какъв е интереса на държавата. Сравняваме какво правят в Швейцария и в Германия. Правим абсолютно същото. Моделирани процес с много голям интерес. Прецизираме абсолютно всички прехвърляни на пари в чужбина за сметка на гарантираните доходи за страната и вече знаем абсолютно всичко. Иначе получаването на съгласие и на хитрости, на пробвания, такива каквито бяха до миналата година, до нова година, с абсолютно безконтролно

0: прехвърляне на пари на олигарси в чужбина, безконтролно, с офшорни компании, с нямам думи. От тази гледна точка ние те първо ще трябва да се сблъскаме с една реалност, която ще бъде много трудна, много важна, но много перспективна от гледна точка на дисциплинираща схема на работата на банковия надзор и на, и на действителните изнесени тире откраднати пари, вкарани в един капан, който, който трябва да стане известен за, за цял България.
1: Да, вие многократно алармирахте и от ефира на радио Кърджали, че 55 милиарда долара, ако не ме лъже паметта, да, са потънали в офшорни зони. Да. Това безвъзвратно потънали пари ли са?
0: Не са безвъзвратно. Просто трябва да се намери форма, начин, схема и модел за доказване и за възстановяване. Част от тях ще се възстановят. Част от тях ще се скрият, пак на втори път ще се възстановят и така нататък. Въпросът е задачата на държавата. Може ли да организира орган, схема, хора, които да започнат да работят по темата и едно по едно всичко ще излезе на мегдана. Бареков проведе едно предаване, телевизионно, и даде няколко факти, които са много сериозни. Елиминация, примерно, на групата на, на Магницки, започване с тях, разпределени по отношение на вход-изход и се вижда кой-кой, кой-какъв е. Главната задача за прехода на България точно в този момент и за съставяне на правителство е фундаменталният проблем. Кой е в България? За да се знае, защото не може до вчера заместник главния прокурор днеска да стане главен прокурор, а пък бившия главен прокурор днеска да му стане заместник. Това са абсолютни пародии от гледна точка на, на схема на преразпределение. Това не може да стане в никоя друга цивилизована държава. Не може тази госпожа, която става главен прокурор днес, в 13-15 година като замшеф на ДАНС, да не знае какво е станало и как е фалирала КТБ. В КТБ имаме фалит на 10 милиарда. При тези грамадни, груби, фундаментални кражби по отношение на КТБ от страна на Певски и компания, при тези купуване на самолети, въртолети и тем подобни, при тези купуване на стотици апартаменти в Дубай и връзки с най-различни там компании, трябва да се види кой е в България. Нямаме друг избор, защото всякакво друго разпределение и скриване на общата ситуация ни вкарва втори допълнителен капан от прелюдията на условието, все едно, че ще правим някакво ново въстание. Това е положението.
1: Тази седмица правителството тегли нов дълг. До какво може да доведе според вас това постоянно теглене?
0: До увеличаване на нивата на дълга, които в един момент от най-доброто ни финансово състояние в 2020 година ние стигаме до едни шмекерови схеми по отношение на бившия министър на финансите Василев и още няколко такива, които моделираха процес на лесно се плаща, като взимаш заеми. Отиваш, взимаш 500 милиона, плащаш и моделираш процес. Няма, зато обичат. Обаче в един момент, когато възможности за плащането на лихвите са в патова ситуация, то тогава държавата се превръща в нещо друго. След като не можеш да си направиш сметката и след като използваш само някакви хитри способи да отчетеш модела на поведение и да спечелиш някакво доверие, ти продължаваш с тези хитрости, но ти не гарантираш успех, ти не гарантираш развитие и перспектива на държавата, а е пълна шмекерия. Това е невъзможно да се продължава така. Това е според нас, според мен, днешното положение, дано да проумеят, че съставяне на правителство е главна и важна задача и оттам да разберат в детайла кой и да моделират поведение за стабилност на държавата.
1: Оптимист е от целия ни наш разговор. Такъв извод мога да направя. Нещата не са загубени, могат да бъдат управени, но трябва да се види кой е.
0: Точно така.
1: Добре, благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Лека работа.
1: Разговарях с финансовият експерт Колю Парамов.

преди да ми кажеш толкова.

0: Все по-често онлайн големите намаления се оказват подвеждащи. Данни на Европейската комисия показват, че всеки трети електронен търговец нарушава правилата. От фалшиви отстъпки до скрити такси в последния момент. Как да разпознаем измамите, какви са правата ни при рекламация и как да пазаруваме разумно в интернет? Да научим от разговора на Галина Георгиева с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
1: Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Все повече онлайн магазини привличат клиенти с гръмки намаления, но се оказва, че не всички оферти са това, което изглеждат. Поручване на Европейската комисия показва, че на една трета от електронните търговци подвеждат потребителите. Какво е вашето мнение по въпроса?
2: Забелязваме, поне тези от нас, които по-активно пазаруват в интернет, че откриваме най-различни реклами или по-скоро те откриват нас. И в социалните мрежи, и като цяло в онлайн пространството. Това е защото ние сме се интересували от определени магазини и сме профилирани и при нас достигат тези реклами. Включително, ако сме се абонирали за техните бюлетини, сега много активно в пощите си потребителите получават оферти за отстъпки от порядъка на 20-30%. 50, дори повече процента. Въпросът тук обаче е дали са реални намаленията и отговор и на този въпрос и на други. Дадено проучване, което направи Европейската комисия през миналата година. Това е така наречения SWIP, който всяка година е посветен на различни теми. Миналата година това е било темата за намаленията и какви нарушения правят електронните търговци, когато използват тези способи за продажба. Какво се оказва? Оказва се, че действително най-често срещаното нарушение е, че електронните магазини подвеждат потребителите по отношение на това, че не може да бъде категорично ясно каква е цената, от която се извършва отстъпката. А Европейското потребителско законодателство ясно казва, че когато се обявява съобщение за намаление, търговецът е длъжен да посочи не само намалената цена, но и старата, по-високата, от която се прави отстъпката и която задължително трябва да е прилагана поне 30 дни преди кампанията за намалението. И това всъщност трябва да е най-ниската цена. И това е много важно, защото на практика това казва дали намалението е реално или е фиктивно. Търговецът може да е вдигнал цената само за 2-3 дни, за да може после да обяви доста привлекателна отстъпка, процент, който обаче на практика да не е верен.
1: А ние като потребители как трябва да се предпазим? Какво трябва да направим да не попаднем в капана на тези фалшиви намаления?
2: От една страна, в някаква степен можем да разчитаме на институциите, защото те имат повече възможности да установят доколко едно намаление е истинско, от гледна точка на това, че при една проверка могат да изискат всички документи, свързани с дейността на търговеца, тази стока в миналото, на каква цена е продавана, какви са били амплитудите на цените, които са били актуални в различните месеци и периоди. Но пък от друга страна не можем и изцяло на това да разчитаме, защото контролните органи не могат във всеки един момент да проверят всеки един търговец. Така че това, което ние можем да направим е първо, когато сме си харесали нещо, да го следим във времето и да видим как се движи цената му. От друга страна, пък, ако не сме направили това, виждайки, че има хубаво намаление, същия този артикул онлайн е много лесно да проверим при други търговци, при какви условия се предлага. И така много лесно ще става ясно дали това намаление е истинско или просто търговецът си е посочил една по-висока цена, от която прави отстъпката, за да може да се получи наистина такъв процент, когато се изчисли. Но всъщност тази висока цена или изобщо никога да не е съществувала или да е била за много кратко време.
1: Споменава се също и така нареченото капково ценообразуване. Какво точно означава това и как да го разпознаем ние като потребители?
2: Това е много подвеждащо и тук играе особено много с психиката на потребителите, защото когато ние вече сме си избрали нещо и го товарим в кошницата, за да го закупим, в хода на самата поръчка има няколко стъпки и обикновено при този механизъм се добавят по някоя друга такса за едно или друго нещо, за доставки, за допълнителни услуги. Едно паралелно проучване, което и аз си направих тук в България по тази тема, беше да прегледам няколко електронни магазина и при един от тях установих, че търговецът накрая, точно стъпка преди финализиране на поръчката, добавя автоматично в кошницата и опаковка за това, което сме си купили. Като има и други опции. Има опция да е без опаковка, има опция да е с еко опаковка и съответно, когато е без опаковка, е без никаква допълнителна такса. С обикновена опаковка е една цена, с еко опаковка е друга, но в крайна сметка това е абсолютно нелоялна практика от страна на търговеца, защото той трябва да ни даде възможност на нас като потребител да преценим дали искаме такава опаковка и съответно да посочим каква да бъде тя, ако желаем. Иначе можем от разсеяно си бързина, много пъти, за съжаление, това е една основна грешка, която правим, когато пазаруваме онлайн. Всяка една стъпка да я потвърждаваме автоматично, без да четем всъщност с какво се съгласяваме. И накрая от цената, която всъщност очакваме, че ще платим, се стига до по-висока цена, понякога и значително по-висока.
1: Много често също наблюдаваме и съобщения точно преди да направим покупката, като остават два броя или таймери, които ни притискат да купим веднага. Реални ли са според вас тези твърдения?
2: В това проучване се сочи, че един от пет търговци използват такъв тип похвати. Те действително са направени, за да може да намалят възможността на потребителя да направи тези проверки, за които споменахме, да види при други търговци как се предлага тази стока, има ли я, няма ли я, могат ли да намерят някаква алтернатива, която да ги удовлетворява и да е с сходно съотношение цена-качество. Защото когато потребителя види, че върви един часовник и че остават няколко минути до края на отстъпката, той по-скоро ще побърза да се възползва от нея, отколкото да търси на други места. Но това, което на мен ми е правило впечатление като анализатор на тези практики, е, че когато човек затвори този сайт и го отвори отново, вижда, че часовника започва да отброява друго време.
1: Да.
2: Това е достатъчен индикатор да се замислим доколко са коректни тези практики, тези приеми, и съответно дали наистина има такъв период, какъвто се сочи до изтичане на офертата. А също така има и друго притискане. Примерно пише, че от този размер има само един артикул останал. Най-различни са похватите, с които да ни накарат бързо, спешно да купим.
1: Наскоро също има и такива промени, законови промени, които предвиждат блокиране на сайтове и онлайн магазини, без да се уведомяват търговците. Какво е вашето мнение по тази тема?
2: Тук трябва много внимателно да помисли законодателя, защото знаем, че всеки един административен акт до този момент подлежи на съдебен контрол и едва когато се закрепи, той влиза в сила. Да се закрепи е необходимо в 14-дневния срок, който е предвиден в закона, той да не бъде обжалван от търговеца или пък съответно вече да има влязло в сила съдебно решение, което да приеме мотивите на контролния орган и да каже да, действително нарушение на лице. За мен това е много чиста постановка от гледна точка на това, че тук се осигурява баланса между правата и задълженията на двете страни, защото ние, когато говорим за потребителска защита и сме от потребителската страна, сме свикнали да мислим, че законът дава само права и защита на потребителите, но не всъщност законодателството съществува, за да изравни правата и задълженията на двете страни, тъй като по презумпция се смята, че търговецът е по-силната страна от гледна точка на това, че той упражнява професионално своята дейност, той може да разчита и да си осигури много по-лесно адвокатска защита, а затова той действително е по-силната страна, потребителят е по-слабата. Но тук трябва да се внимава какви правомощия се дават на контролните органи и да не се стигне до там, че да влизат, да се прилагат мерки, защото това е мярка, които после, след като минат през съда, да се окаже, че всъщност не са били правилни и тогава вече търговците ще се окаже, че ще търпят щети, може да се стигне до съдебни дела, до претенции финансови и така нататък. И всъщност това не винаги означава, че ще бъде защитен интереса на потребителя.

Тук слагам точка на днешното издание на предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. Мехмет Реджеп остава на пулта, аз, Гинка Динчева, се разделям с вас до следващия четвъртък по същото време.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото, акцентите. Парламентът отхвърли анкетните комисии за Пеевски и Капитал. 140 проверки на 121 обекта на територията на областите Кърджали и Хасково извършиха през април служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица. Следват подробностите. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложени от Демократична България, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. С декларация, прочетена от парламентарната трибуна от Антон Кутев от Прогресивна България, увериха, че формацията ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона и няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения. А ние чрез политическата си воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите, коментира Кутев. Като знак, че ще са различни от предишните управляващи, Кутев декларира, че кабинетът 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. 140 проверки на 121 обекта на територията на областите Кърджали и Хасково извършиха през април служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. За спазване на екологичното законодателство са дадени 81 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания. РИОСВ, Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково, състави 7 акта за нарушения на екологичното законодателство, като 4 са по закона за опазване на околната среда, 3 са по закона за водите. Издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 2300 евро. Сред тях са невъзстановена ограда на площадка за излезли от употреба коли, за изхвърлени в реката непречистени отпадъчни води и за изсичане на клони от вековно дърво край книжовник. През април служители на РИОСВ са проверили 16 от 17 общини в областите Кърджали и Хасково за незаконни сметища. Само в общините Джебел, Любимец и Ивайловград не са установени такива. За почистване на установените на територията на останалите 13 общини са дадени предписания на кметовете, съобщиха от екоинспекцията. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000. Следващата седмица предстоят и обществените обсъждания на проекта. Още от Станислава Георгиева.
2: Проектът за 26 вятърни турбини с височина до 250 метра е проблем, тъй като районът е едно от ключовите места за опазване на световно защитените египетски, белоглав и черен лишояди, както и на редица други защитени видове птици, прилепи и влечуги. Предвижда се турбините да бъдат поставени там, където птиците редовно летят, хранят се и набират височина, а това води до сериозна заплаха не само за фауната, но и за туризма, местната икономика и облика на целия регион, пише в петицията. На 14 и 15 май предстоят обществените обсъждания на проекта. Четвъртък той ще бъде представен в сградите на кметствата Чал от 10 часа и Ковел Качулка от 14, както и в конферентната зала в село Полковник Желязово от 17 часа. А на 15 май петък общественото обсъждане ще се проведе от 12 часа в залата на Общинския съвет в Крумовград. За новините Станислава Георгиева.
1: Област Смолян продължава да губи население и да застарява с тревожни темпове, показват данни на териториалното статистическо бюро. За последните 10 години жителите са намалели с над 22 000 души и през 2025 година са под 90 000. Близо една трета от хората са на възраст над 65 години, а средната възраст вече надхвърля 50 години. Раждаемостта остава сред най-ниските в страната, докато смъртността и изселването се увеличават. 10 села в региона са напълно обезлюдели, а в още десетки живеят по-малко от 50 души. Демографската картина показва задълбочаваща се криза и обезлюдяване на региона. За нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие 43-годишен е задържан в районно управление Кърджали. На 6 май около 22 часа пред жилищен блок в Кърджали мъжът нанесъл удар на бившата си съпруга. На пострадалата са разяснени правата по закона за защита от домашно насилие. Образувана е проверка, която се извършва от сектор охранителна полиция в управлението. Свлачището по пътя между Пампорово и Смолян създава сериозни затруднения за бизнеса в курорта още преди активния летен сезон и води до притеснения за трудното намиране на персонал. Това заяви директорът на Пампорово АД Стефан Присадов. По думите му, най-сериозният проблем в момента е логистиката и ежедневното извозване на работещите в курорта. Голяма част от тях пътуват от Смолян и населените места по поречието на река Арда. Затвореният път удължава значително времето за придвижване. Въпреки свлачището, от ръководството, дружеството не очакват сериозен отлив на туристи през лятото. Напротив, прогнозите са за сезон, който може да бъде дори по-силен от миналогодишния. След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърби. Над източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия новини е в 17 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Мартина Дякова. Днес в Денят ще чуете политическите ходове около връчването на мандата за съставяне на ново правителство. Какво стои зад бързите решения и какви са очакванията? Коментар на професор Антонета Христова. Сериозен проблем пред бизнеса в Пампорово заради свлачището между курорта и Смолен. Логистиката е затруднена, а летния сезон вече е под напрежение. И още. Кърджали се готви за първия национален поклоннически туристически събор. Духовност, традиции и гости от страната и чужбина се събират в едно събитие. И накрая спорт. Ще ви разкажем за детския шахматен турнир Ардино на ход, който събира млади таланти в Ардино. Надпреварата е по ускорен шах и носи международен FIDE Rapid рейтинг. Това е обзорът за 7 май. Започваме след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с политическа тема. Президентът Иляна Йотова ще връчи днес в 17 часа мандата за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и веднага да върне на държавния глава изпълнен мандат. Какви са политическите послания и очакванията около съставянето на редовен кабинет? Чуете в разговор на Снежана Иванова от програма Хоризонт с Антонета Христова, професор и политически психолог.
2: Здравейте, професор Христова.
3: Здравейте.
2: Как ви изглежда държавата? Как се променя държавната машина при прехода от служебен към политически кабинет с голямо мнозинство?
3: За момента се започна с разбиване на определени стереотипи. Ще дам пример с това, че Румен Радев като лидер на коалицията не отиде на връчването на мандата. Много хора се изказаха против тази позиция.
2: Той не отиде на консултациите, но очакваме днес при връчването на мандата всъщност да присъства.
3: Очакваме. Защо казвам, че е разбиване на стереотипи? Защото бяха дадени всички възможни обяснения, които до този момент са били давани, когато отсъства или не отсъстват лидерите при връчване на мандатите, като и друг път е имало такива случаи, да не отиде лидера. Но на мен ми изглежда, че като че ли в тази коалиция има съвсем различно разбиране за място и роля на отделните играчи на политическата сцена. Тоест, в тази коалиция в момента най-високата партийна позиция, реално погледнато, е на господин Витанов. Защо? Защото той е официално избран за председател на тяхната парламентарна група. От тази гледна точка, човека, който трябва официално да приеме предложения мандат, би било логично, би било от гледна точка на йерархия, той. Затова мене ми се струва, че наистина започват да се... Тоест, те действат по един съвсем различен лично разбиране за ред и дисциплина, който

0: които не са били типично характерни за нашите парламентаристи и за нашия дебат, обществен дебат до този момент.
1: А може ли да бъде търсена и друга гледна точка? Тази, че всъщност липсва достатъчно опит и че това е някакъв тип страх да не се сбърка. Витанов е човекът с най-голям опит. Той беше и депутат, беше и евродепутат от БСП, така че той е човека, който би могъл да представи ситуацията добре към днешна дата.
0: Не мисля, че това е точна интерпретация и възможна. А за това, защото много други хора наоколо имат опита. Да кажем, че един президент на държава с 8 годишен мандат няма опит. Това ми изглежда нелогично, необосновано. За мене аз вървя по логиката на психологията на лидера.
1: Mm-hmm.
0: Психологията на лидера е точно дисциплина, функции, кой следва по йерархия и спазване на реда, на планирането и на йерархията. Това трябва да очакваме. Вижте днеска какво се случва. Как всички реагират по един търпетлив начин за това, че не е създадена комисия, че Прогресивна България не е потърпила комисията. Ами съвсем логично е, тогава когато комисиите нямат добър имидж, те са стереотип от миналото. В миналото принципа, знаете какво се казва, направи комисия, за да не ти се свърши нищо. А да се влезе в комисия, да се влезе в едни очаквания, които вероятно няма да бъдат добре удовлетворени, т.е. достатъчно удовлетворени, нямат властта, комисиите в парламента нямат власт да удовлетворят очакванията на обществото по темата. И за Борисов, и по темата, и за Прокопиев, по темата, и за Делян Пеевски. Тези комисии няма да дадат крайния резултат. Тези проблеми трябва да влязат директно там, където тези решенията се правят, се взимат.
1: Тоест, това е някаква принципна позиция,
0: да.
1: Така трябва да се променя закона, защото пък го няма символното. Всичките тези хора, които протестираха с плакати, искаха да махнат Пеевски от властта, нали, можеше по някакъв начин да се подходи към тях символно. Да, ние ще се борим срещу този модел.
0: Не може да се борим символно с този модел. Този модел трябва да се борят с действия. И именно създаването на комисии, именно символиката в комисията е изключително дразнеща и тези хора. Затова според мене, казвам го пак като психология на лидера, той е взел решение не да прави символни действия, а да прави действие, да реализира действие. И това действие би трябвало, ако това е така, според моята интерпретация, да се случи след като се направи правителство и след като се започнат преки решения, свързани с системата на правораздаването и вече повдигане, влизане в процес на всички дела на трупчета.
1: Но това означава ли, че влизаме в някакъв тип, да кажем, мека диктатура? Защото пък и Антон Кутев тази сутрин употреби няколко думи, няколко пъти нашия парламент. Нали, това нашето правителство, нашия парламент, какво означава? Това техния на Прогресивна България парламент ли е?
0: Съжалявам, че трябва да ги интерпретирам, но аз имам категорично различно възприятие, за пак виждам медиите и реакцията на някои депутати. Интерпретацията ми е тази, че това е грешен израз на Кутев. Изключително грешен, но подбран израз. Но под наше ясно е, че те делят културата на поведение, тяхната и на всички останали. Когато делиш тази култура на поведение срещу себе си, имаш хора, които са знаци на старата култура, това означава, че ти по естествен начин слагаш бариера, това е в живота е така, нали? Ние, нашето разбиране е еди какво си, вашето разбиране е еди какво си. Вашето народно събрание, там и тогава, от което всички избягаха и гласуваха за нас, показва, че ние сега ще наложим нашата култура тук в парламента. Това ми се струва, че искаше да каже Кутев, но го каза с неправилните думи. което е грешка, негова грешка. Но аз така интерпретирам смисъла, не като, като опит за авторитаризъм, а като наистина желание да се разграничи от всичко, което е било до сега.
1: В този смисъл, какъв е имиджа в момента на прогресивна България? Еднакво ли подхожда към останалите парламентарни сили? Еднакво на дистанция ли ги държи? Или смятате, че това не е така? Ясно са кои са хората, с които те не могат да работят, хората, с които могат да работят, но пък не са готови на отстъпки.
0: Парламента в момента е много сериозна зенкапан за прогресивна България. Защото техните избиратели, които виждате все пак достатъчно много, не приемат останали. Аз много отдавна съм правила, много често, просто това е моя теза, може би една от най-старите тези, че ще има голямо преобръщане. Защото негативизма, отрицанието към парламента е много високо. И то обхваща всички, то обхваща се не само тези, които управляваха доскоро, така нареченото статукво на управление, но и тези, които бяха в позиция на опозиция. Затова почти съм сигурна, че техните проучвания показват, че избирателите им не приемат те да правят колаборации с останалите политически партии в парламент. Това ще им създаде огромен проблем. Затова забележете, те през цялото време говорят едно. Те казват, ние ще запазим парламентарния диалог, ще чуваме кой какво иска, но с всички останали имаме различие. Съвсем различна е ситуацията обаче с другите политически сили. Най-близки до тях като на разбиране, като идеологическо позициониране, ако щете, в момента е ПП. Тя е най-близко. А в този смисъл са и опитите на Асен Василев да се доближи до управляващи.
1: Те за това ли се разцепиха?
0: Мисля, че това е основата. Това е дълбоката причина, поради която се разцепи ПП и ДБ.
1: За да бъде близко до властта, Асен Василев?
0: Точно така. Моята убеденост е, че тази либерален принцип, който граничи с десно-консервативно икономическо поведение и финансово поведение от една страна и социални политики от друга, които са типична либерална характеристика, на практика е заложено в основата на програмата на прогресивна България.
1: Добре, но в крайна сметка Асен Василев и Румен Радев исторически назад си разменяха доста по-тежки думи, отколкото Радев и лидерите на Демократична България, например.
0: Това е така и то ми се струва, че е било подчинено на лични засягания, първо, и на второ място, без да ги ранжирам, на политически сблъсък в името на наближаващите избори.
1: Добре, по друг момент, Николета Кузманова от Има такъв народ беше съобщено, че ще бъде началник на кабинета. Трябва ли да търсим нещо на председателя на Народното събрание Михайла Доцова? Четох различни негативни коментари по този повод. Може ли да очакваме промяна? И това какъв знак е?
0: Знака не е добър от гледна точка на обществено мнение. Това е грешка от гледна точка на реакциите от страна на общественото мнение, защото ИТН има негативен образ и човек оттам директно да бъде разпознат като близък до най-силния в държавата на практика прави много лошо и притеснително впечатление. Според мен това не е помислено достатъчно.
1: Какви се очакват?
0: Да. За мен това е грешка. Оставаме на страна темата за справедливостта и за честността. Имам предвид, че може тази жена да е свестна, може тази жена да си разбира от работата, може тази жена да не заслужава да има отношение към нея само за това, защото е била отитана. Но това е друга страна на въпроса. Това е част от несправедливостта в политиката. В момента, в който ти взимаш властта в името на това да бъдеш различен, както се опитваш, както обясних до момента в останалите твои политически позиции, то и тук трябваше да бъде така.
1: Какво очаквате от кабинета? който ще бъде представен вероятно в 17 часа, часове ни делят до този момент?
0: Ви кажа, не знам. Те бяха изговорени много имена. Те са някакси логически имена. Те са част от тях са участвали в служебните правителства, доста от тях са познати лица, нали, отдавна работили в съответната система. Аз, примерно, защото съм работила и знам от много години евентуалния кандидат за министър на транспорта, мога да кажа, че това е една изключително известна и точна жена, нали, която се представи много добре и в служебния кабинет. Така че моето впечатление е, че не, нямам впечатление, нека да видим все пак имената.
1: Да.
0: Може да има неочаквани имена. Но няма да прави рискове той, според мен.
1: Но би тръгва рязко с реформите или чака малко, поглежда
0: се? Няма шанс да направи добро впечатление, ако изчака с реформи. Няма
1: и последен
0: шанс.
1: Въпрос,
0: ако той не предприеме крути мерки и цели някакви меки завои, ще стане много тегаво за хората, които гласуваха за него. Би могло, тъй като виждам, че основният принцип, ако се чете, то прозира ясно. Принципа е бързо действие с промяна на законодателството и хората в съответствие така, че да се тръгне по принцип да бъде по-справедливо, по принцип да влезем в правилата, по принцип да вървим по иерархия, по принцип нещо, ми имаме да работим с бюджет, то ще работим бюджет и няма политическите партии, просто го разказвам като тяхна гледна точка, как си го представям, че няма някой да ми наруши дневния ред, като говорим за комисии, които по принцип не работим. Ние днес говорим за драмата с бюджета. В този смисъл си го представям, че те ще си имат своя дневен ред, че няма да разрешат на никой да им го нарушава и че имат много ясна представа за начина, по който това може да се постигне, т.е. целите им могат да се постигнат, и те не предполагат много приказване и не предполагат поддаване на дневен ред на другите политически сили. Това на другите политически сили може да им звучи като авторитаризъм. Това на друг може да му звучи като спазване на техния дневен ред, защото си го спечелили, и на бързо действие по задача.
1: Благодаря ви, професор Антоанета Христова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Преминаваме към следващата тема. Докато правителството се конструира, свлачището по пътя между Пампорово и Смолян създава сериозни затруднения за бизнеса в курорта още преди активния летен сезон. Проблемът засяга логистиката и ежедневното придвижване на работещите, както и задълбочава опасенията за недостиг на персонал. По думите на директора на Пампорово АД Стефан Присадов, част от служителите пътуват ежедневно от Смолян и околните населени места, а затвореният участък значително удължава пътя. Какви са основните затруднения и как ситуацията ще се отрази на сезона, чуйте в разговора на Яница Марова с Стефан Присадов.
2: Притесненията са ни относно оперирането на курорта и предполагам, че притесненията не са само при мен и оперирането от нас дружество, именно Пампорово АД. Той е във всички хотелиери и в целия бизнес, който е на територията на Пампорово. Като казвам оперирането, имам предвид това, което е най-трудно в момента е извозването на персонала и стигането на работещите в Пампорово до комплекса, защото една голяма част от тях са от Смолян и близките населени места по коритото на река Арда. Тоест в момента пътя на всички, които пътуват ежедневно до курорта, до комплекса, за да работят тук, изпитват затруднения. Също така се затрудняват и всички планови ремонтни дейности, които се осъществяват в курорта. Пак казвам, не само в нашето дружество, и в всички хотели, целият бизнес тук. Защото областният център, именно Смолян, пътят до града просто е откъснат и трябва да се използват обходните два маршрута, които са така значително по-дълги.
3: По-късно започна зимния сезон при вас. Сега пропадна и пътя Пампорово-Смолян. Опасявате ли се, че това ще се отрази на летния туристически сезон, че ще има отлив на туристи?
2: Относно притеснения, други, дали очаквам някакъв спад, по-скоро за момента не. Ако хората бъдат достатъчно добре информирани, че основната пътна артерия, която е Пловдив-Асеновград, Асеновград-Чепеларе, посока Пампорово, тя е абсолютно некомпрометирана и отворена. Тоест, достъпът до курорта не е ограничен. Затворен е пътя, който свързва Пампорово и град Смолян. Да, трябва да минат през малко по-удължен път, но в момента се обмисля и се обсъжда обходен на свлачището маршрут, който да бъде използван за летните месеци и мисля, че проблемът в най-кратки срокове ще бъде решен. Тук очакваме бързи решения и намеса от страна на институциите, които имат пряко отношение към свлачището, в това лице и държавата.
3: Доколко възможно е да се реализира този обходен маршрут по черния път, за който говорите? Питам ви, защото кмета на Смолян Николай Мелемов каза, че не може да е основен, а по-скоро за специализирани автомобили. Определи го като труден, тежък.
2: Аз като местен съм минавал многократно. То е тесен път, който е по-скоро едно платно. Тук е редно да се отбележи, че не съм експерт в тази област. Е неудачно да се използва тежка техника. Идеята, която се коментира, доколкото ми е известно, е да се използва само за автомобили до МПС-та до 3 тона и половина. В това число и бушчетата, които извозват персонала до всички хотели, заведения на територията на комплекса.
3: Ако не бъде направен този алтернативен маршрут и извозването на персонала продължи да бъде така затруднено с обиколния, вие казвате сам, че е неудобно за тях, имате ли опасения пък, че може трудно да се намерят и нови кадри за активния сезон вече, летен?
2: Поначало ние имаме проблем с намирането на кадри. Това допълнително ще усложни ситуацията. Защото истината е, че никой няма да иска и не иска да пътува по 30-40 и може би до 50 минути в посока сутрин и съответно вечер след приключване на работния ден. Така че очаквам проблем в тази посока.
3: Недостиг на кадри, ако има, с колко?
2: В момента не мога да кажа, защото сме извън активен сезон. Миналата година срещнахме известни затруднения. Предполагам, че тази година няма да е по-различно. От средата на месеца ще започне активен подбор и активно търсене и тогава реално ще имаме и точни цифри.
3: А миналата година недостига на кадри, спомните ли се колко беше?
2: По спомен мога да говоря в момента, може би около 15%.
3: А какво споделят от бизнеса сега след последните събития, след свлачището? Какви са техните притеснения, освен работна ръка?
2: притесненията са от основно логистика и доставка и извозване на персонал. И другата част е съответно хората, които са настанени и са туристи и са посещават град Смолян, прекия им достъп и връзката с курортен комплекс Пампорово.
3: Има ли основания заради удължения логистичен транспорт фирмите, които доставят продукти и виждаме на фона на тези високи цени на горива, пък да ги дават на по-високи цени, оттам да се увеличат и цените в курорта?
2: Честно да ви призная, цените за доставка ще бъдат повишени по-скоро от цените на горивата. Много от фирмите, които доставят в Пампорово, оперират в цялата страна, т.е. има доставчици от Пловдив, Асеновград, Стара Загора, дори София. Големи фирми, които оперират в цялата страна, и тези два обходни маршрута не би следвало драстично да повлияят на цените. И се надявам това да не се използва като претекст за драстично повишение на цените.
3: По-високите горива, които са заради конфликта в Близкия изток, цените на самолетните билети, които също скочиха, удариха ли планинския туризъм?
2: Затворихме зимния туристически сезон в разгара, точно когато се започна конфликта, може би 10 дни, той започва в края на март, ние затворихме на 12 април и не усетихме пряко нещата. За момента сме в неактивен сезон, не мога да се ангажирам с подобни твърдения, но ако цените на горивата се запазят такива, т.е. това рефлектира директно върху цените на всички останали стоки.
3: А това може ли да доведе до по-малко туристи през летния сезон, ако се задържат така цените?
2: Предполагам, да. Имаме такива опасения. Виждаме всички каква е инфлацията, как върват нагоре цените, така че надяваме се всички да нямат нещо такова, но ще видим.
3: Увеличават ли се туристите от Гърция след отварянето на Родозем Ксанти?
2: Имаше един такъв момент, в който непосредствено след отварянето започнахме да отразяваме уикенд туристи от Гърция, т.е. петък, събота и неделя, понеже пътят от Пампорово до Ксанти, който е първия голям град след новия контролно-пропускателен пункт, е може би около час и половина. И много от гърците в Северна Гърция използваха този пункт, за да идват в Пампорово. Така че това е едно положително нещо.
3: Българските туристи как стоят на фона на чуждестранните в курорта?
2: Нещата са по-скоро на периоди, декември месец и първата седмица на януари, винаги преобладават българите, после се наблюдава един спад в посещението от страна на българите. До края на месец януари, после февруари е традиционно така силен месец и наблюдаваме така доста сериозно посещение от страна на българските туристи. Това важи до 3 март, след което пак има един така лек спад. И след 15 марта предимно чуждестранни туристи, но нека кажем около 60% на сезонна база са българите и 40% чуждестранни туристи.
3: А през лятото кои преобладават?
2: Основно българи.
3: Приблизително подобен сезон очаквате като миналогодишния или?
2: Да, очакваме подобен и по-добър, предвид, че тази година подготовката стартира доста по-рано. Имаме допълнително нови услуги, нови съоръжения, които ще очакват туристите. Очакваме по-добър сезон от миналата година.
3: От кои чуждестранни дестинации най-често идват? Накрая да завършим така разговора.
2: През лятото или през зимата?
3: През лятото.
2: През лятото идват близките на България дестинации, основно Гърция и Турция, като тук хората, които посещават планината и курорт, са хора, които искат да избягат от горещините. Това е една от причините да ние да сме така една популярна дестинация за съседните на нас държави, именно Гърция и Турция.
3: А бяхте казали в началото на зимния сезон, че са се завърнали туристите от Израел през януари, а сега с конфликта в Близкия изток. Очаквате ли това да се промени?
2: За момента водим преговори с туроператорите в тази посока, т.е. комуникацията не е спряла, нещата вървят в положителна посока. Общо взето от това как ще се развие конфликта зависи и дали ще има туристи от Израел.
1: Чухте Стефан Присадов, директор на Пампорово АД.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на Радио Кърджали, представяйки Билге Мехмед. Началото, акцентите. Парламентът отхвърли анкетните комисии за Пеевски капитал. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица. Кърджали е домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Радио Кърджали ще отбележи 10-я си рожден ден на 9 май с концерт Дума на културата в Кърджали. Следват подробностите. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложени от Демократична България, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. С декларация, прочетена от парламентарната трибуна от Антон Кутев от Прогресивна България, увериха, че формацията ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона и няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения, а ние чрез политическата си воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите, коментира Кутев. Като знак, че ще са различни от предишните управляващи, Кутев декларира, че кабинет 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС, Делян Пеевски, вече няма да е негов. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000. Следващата седмица предстоят и обществените обсъждания на проекта, още от Станислава Георгиева.
2: Проектът за 26 вятърни турбини с височина до 250 метра е проблем, тъй като районът е едно от ключовите места за опазване на световно защитените египетски, белоглав и черен лишояди, както и на редица други защитени видове птици, прилепи и влечуги. Предвижда се турбините да бъдат поставени там, където птиците редовно летят, хранят се и набират височина, а това води до сериозна заплаха не само за фауната, но и за туризма, местната икономика и облика на целия регион, пише в петицията. На 14 и 15 май предстоят обществените обсъждания на проекта. Четвъртък той ще бъде представен в сградите на кметствата Чал от 10 часа и Ковел Качулка от 14, както и в конферентната зала в село Полковник Желязово от 17 часа. А на 15 май петък общественото обсъждане ще се проведе от 12 часа в залата на Общинския съвет в Крумовград. За новините, Станислава Георгиева.
1: Кърджали е домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Инициативата е посветена на светите братя Кирил и Методий и цели да насърчи опознаването на духовните корени на народа ни. Очакват се около 100 участници от страната и региона, съобщи за Радио Кърджали организаторът Айля Юсуфова.
3: Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Ще посетиме Елмала Бабатаке в село Биволян. Оттам съответно ще направим един кратък пешеходен поход с беседа до светилище Харманкая. След което продължаваме към светилище Тату и гърнатски конаци. Втория ден посвещаваме съответно на мюсюлманството. Почваме от Кърджали, посещаваме старата джамия, след това новата джамия, след това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова, дървената джамия. Понеделник е деня, който посвещаваме на християнството и честваме светите братя, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча. Продължаваме към Успение Богородично, там ще отидем до Свети пророк Илия.
1: Каза Айля Юсуфова. Радио Кърджали ще отбележи 10-я си рожден ден на 9 май с концерт Дума на културата в Кърджали. Концертът е с ход свободен и медията отправя покана към жителите на града да споделят празника с журналистите и техните гости. Програмата ще вземат участие съставите и солистите към Дума на културата, които ще изпълнят популярни и обичани произведения. На сцената ще изгледат Радостина Желева, Пепа Илчева, Бахар Якуб, Юксел Есен, младите народни певици Надежда Димитрова и Даниела Георгиева, народният оркестър с ръководител Нешко Нешев и солист Полина Стефанова. Гайдарският състав, детският струнен оркестър, оперетният състав, представителният танцов състав Орфей. Концертът, посветен на 10 години от създаването на Радио Кърджали, започва в 18 часа на 9 май, събота, в Дома на културата. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличи. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от мен Билке Мехмет.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на обзорното предаване Денят. Румен Радев върна мандата изпълнен и заяви, че ще бъде премиер на България. Очаквайте подробности след малко, а сега продължаваме с туристическа тема. Кърджали ще бъде домакин на първия национален поклоннически туристически събор, който ще се проведе от 9 до 11 май. Инициативата е посветена на светите братя Кирил и Методий и има за цел да насърчи опознаването на духовните корени и религиозното многообразие в региона. Очаква се в събора да се включат около 100 участници от страната и чужбина, съобщи за Радио Кърджали организаторът Айля Юсуфова, която е изпълнителен секретар на туристическо дружество БТС Перперикон 2025. Повече подробности сега чуете в разговора на Галина Георгиева с нея.
2: Това е новорегистрирано дружество, малко повече от 6 месеца съществуваме и в момента, в който ни включиха към системата на Българския туристически съюз, влезнахме в техния годишен календар с две национални събития. Но от тези национални събития, това е първото ни събитие, което ще се проведе от 9 до 11 май. То се казва Първи национален поклоннически туристически събор. Първи, защото нашата цел е този събор да стане ежегоден. Той се организира по инициатива на спортно-интелектуален клуб Ахридос, със съдействието на туристическо дружество Перперикон 2025 и под патронажа на Венцислав Венев, който е председател на Централния съвет на БТС. Мога накратко да разкажа за нашето първо предстоящо събитие, което е включено в годишния календар на Българския туристически събор. Като новорегистрирано дружество, ние сме много щастливи, че ни приеха в националния календар за първи път от много години, а може би аз дори не помня, кога някога Кърджали е присъствал в годишния календар на Българския туристически съюз. И това за нас е много голямо щастие, защото тази година ние присъстваме с две събития. Първото събитие е това, което ни предстои от 9 до 11 май, за което страшно много се вълнуваме и тече една невероятна организация. Събитието ще започне след няколко дена. Очакваме да дойдат жени от 12 клуба от страната, т.е. 55 човека от страната и може би около 50 човека ще се включат от нашия регион. На това събитие горе-долу ще се проведе с 100 и малко души, което въобще не е малко за първо събитие. Значи нашето събитие наистина предизвика голям интерес и съответно програмата започва последния начин. Събота, неделя и понеделник в... Само искам да кажа още нещо. Съборът, той е посветен на светите братя Кирил и Методий. И цели на този събор е връщане към духовните корени на нашия народ и преклонение пред делото на нашите възрожденци.
3: Къде ще се проведе това събитие?
2: Откриването е на 9 май в събота от 10 часа в ресторант Меаца. Там имаме наши официални гости, които сме поканили, кметове, общинска администрация, на общините, в които ще посетиме съответните храмове и музеи. А те са, значи този събор сме го разделили на 3 дни. Събота е деня, който посвещаваме на Алианството. Това е култура, която е част от нашия регион. И нямаше как да я пренебрегнем. Тя е по-интересна и затова искахме хората, които ще дойдат извън страната, да се запознават и с Алианството, като разклонение на исляма. Първия ден ще посетиме едно от най-големите алиански храмове в нашия регион. Това е Елмала Баба Теке, което се намира в село Биволяне. Оттам съответно ще направим един кратък пешеходен поход с беседа до светилище Харман Кая. След което продължаваме към светилище Тату и оттам приключваме деня в като посетим интерактивен музей Гърнатски конаци. Съответно ще имаме беседа и разглеждане там. Втория ден посвещаваме съответно на мюсюлманството и по същия начин започваме от Кърджали, посвещаваме старата джамия, след това посвещаваме новата джамия, съответно в тези храмове ще имаме беседи, ще имаме почерк с кафе и чай. След това продължаваме с една много интересна джамия, която се намира в село Подкова. Дори в момента съм тук, на ЖП гарата съм всъщност и закупувам билетите за билетите, които са отиване и връщане, защото нашите гости ще пътуват с влак, което ще е много интересно.

0: плачещата скала. И оттам вече се връщаме обратно с влака и ще имаме гала вечеря в, съответно в ресторант Наца. Оттам продължаваме понеделник. Понеделник е деня, който посещаваме на християнството и честваме светите братя, свети Кирил и Методий. Първо ще посетим централния храм Свети Георги, където ще има празнична литургия в деня на светите братя. Оттам с автобус до Свети Йоан Предтеча, където също ще имаме беседа и разглеждане. Продължаваме към Успение Богородично, също с беседа и разглеждане. И оттам ще отидем до Свети Пророк Илия, където ще имаме водосвет от отец Кирил. Да. В този трети ден ще приключим с нашия поклоннически първи поклоннически събор в град Кърджали. И пак казвам, нашата идея този събор да стане ежегоден и съответно да предизвика много по-голям интерес напред в годините.
1: Да, аз мисля, че програмата, така като разказвате, е наистина разнообразна. Последният ден завършвате с закриване с водосвет с храма Свети Пророк Илия, нали така, в село Опълченско? Да.
0: Точно така, в село Опълченско. В село Опълченско това е църква, която клупа Хридус, който Елена Топалова от клупа Хридус, тя е инициатора първо на този, искам да кажа, на този поклоннически събор. Тя го е обмисляла от много време и много искаше това нещо да се случи. Преди доста време ми сподели за това нещо, на мен ми се стори доста интересно и ние от нашото туристическо дружество подкрепихме нейната идея и това нещо вече е факт. Нали? След няколко дена, живот и здраве, започва поклонническия събор. А църквата Пророк Илия сме включили в програмата, защото това е много специална църква за нас и най-вече за клуба Хридус и съответно за председателя на клуба Елена Топалова, защото това е една църква, която те благославят, те се грижат за нея, събират много помощи и средства за тази църква. Днеска посетих тази църква. Искам да ви кажа, че тя е станала невероятно красива. Когато едно място се поддържа, когато се грижиш за него, той изглежда по съвсем различен начин за тази църква. Само две години, преди две години, тя беше изключително занемарена. Но вече това не е така и аз съм изключително щастлива, защото това всичко се случва с огромно желание, ентусиазъм от най-вече от жените от клуба Хридус, на които изключително много се възхищавам и затова тази църква е много специална за клуба Хридус и нямаше как да не я включим в програмата и да завършим с водосвет.
1: Да, а има ли някаква ограничена бройка за всичките посетители, желаещи, които искат да участват в събитието?
0: Не, няма. Всеки може да участва. Ние сме разпространили съответно наредбата. Тя е стигнала до доста хора, които са не само в страната, но и в нашата околност, около Кърджали. Има много желаещи, които ще се включат. Разбира се, всеки може да дойде. Няма никакъв проблем. Това е идеята, нали? Нашето туристическо дружество да възродим туристическото движение. То го има и винаги е го имало, но не и в Кърджали последните години. И това е нашата основна идея с нашето туристическо дружество в град Кърджали. Предрекон 2025, да подчертая.
1: А за транспорта с какво казахте, че ще се пътува?
0: С транспорта, съответно, организирали сме автобуси. Извозването ще се случва основно с автобуси, съответно ще има и пешеходни преходи. Както ви споменах, също ще ползваме и ЖП транспорт.
1: Да, всичко вече е организирано.
0: Организирано е, разбира се, че е организирано, уговорено е с всички и вече финално завършваме някои неща и все още действаме по организацията. Разпратили сме покани и така очакваме нашите гости да ни уважат съответно на откриването на 9 май от 10 часа в Меаца. Там да стартираме с нашия поклоннически събор.
1: Да, това е чудесно. Една гордост за Кърджали. Желаем ви много успех за в бъдеще. А също така на 9 май се навършва и 10 години радио Кърджали, така че ние също ще празнуваме. Да, ще бъде един вълнуващ ден за всички.
0: Абсолютно. Специален ден.

0: Аз също много благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айла Юсуфова, изпълнителен секретар на туристическо дружество БТС Перперикон 2025.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, както вече ви съобщихме, държавният глава Илияна Йотова връчи мандата за съставяне на правителство на Прогресивна България. Кандидатът за министър-председател Румен Радев представи пред президента проект за структура и състав на Министерския съвет. Чуете какво заяви той.
2: Уважаема госпожо президент, уважаеми дами и господа, статистиката сочи, че за изминалите 9 години като президент и вице-президент ние с вас сме връчили 27 мандата. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност, на крехки коалиции и правителство с кратък срок на годност, българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Така че те не само сториха това. Те с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институции, за свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това е огромно доверие, както казахте, госпожо президент, но за нас от Прогресивна България това е изключителна отговорност. Отговорност, която ние приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. Целият наш екип. И аз не говоря тук празни приказки. Можете да направите справка за друга статистика. За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Защото, пак казвам, ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме заедно с българският парламент и заедно с вашата институция. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, и се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост. И не само това, въпреки този изключително сгъстен времеви хоризонт, мога да ви уверя, че ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така че да гарантираме модерното ускорено развитие на страната, сигурността и благоденствието на българските граждани. Затова и днес ви представям структура и състав на Министерски съвет. Уважаема госпожо президент, на основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България и в изпълнение на предоставеният ми току-що мандат за съставяне на правителство, предлагам за министър-председател Румен Радев. Второ, структура на Министерски съвет. Министерският съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министерствата са Министерство на финансите, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на здравеопазването, на икономиката, инвестициите и индустрията, на иновациите и дигиталната трансформация, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на културата, на туризма и на младежта и спорта. Преди да продължа с поименният състав на правителството, който очакват с голямо нетърпение и медиите, и голяма част от българските граждани, искам да споделя, че тази нова структура, която предлагаме, се различава с едно министерство по-малко от утвърдената до момента традиционна структура на Министерски съвет. Сливаме и преструктурираме от три министерства, ги правим на две. От икономиката, иновациите и електронното управление правим две министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, не е само реални съкращения, защото тук имаме реални съкращения и освобождаване на администрация, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес, да осигурим стабилна и предвидима нормативна среда и да ускорим процесите на дигитализация, които са изключително важни за развитието ни като модерна европейска държава. Аз съм убеден, че това преструктуриране, ще се познаете с него и по-късно, ще доведе и до всички предпоставки, така че да имаме ускорен икономически растеж. И към поименният състав. Предлагам състав на Министерския съвет, както следва. Министър-председател Румен Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Керязов. С оглед на изложеното ви предлагам, госпожо президент, да издадете указ за гласуване на правителството в Народното събрание. Заповядайте.
3: Благодаря, господин Радев.
1: Това каза Румен Радев, който ще оглави новото българско правителство. Лидерът на най-голямата парламентарна формация Прогресивна България получи мандата за съставяне на кабинет от президента Иляна Йотова и представи състава на бъдещия Министерски съвет. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И завършваме днешното издание на денят със спортна тема. По повод Международния ден на детето, на 31 май Ардино ще събере млади шахматни таланти от страната за детският турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата ще се проведе в спортна зала Юнак и ще бъде валидна за международен FIDE Rapid Rating. Организатори са шахматен клуб Арда и читалище Родопска искра, а освен оспорвани партии за участниците е предвиден и награден фонд от 1000 евро. Повече за подготовката, интереса към турнира и ролята на шаха в развитието на децата, чуйте от Киморан Билял, съдя на турнира. Здравейте, господин Билял.
2: Здравейте.
1: Разкажете повече за идеята зад този турнир Ардино на ход. Как възникна инициативата?
2: Този турнир се организираше традиционно, но по-малки мащаби, с поканени играчи и естествено значително по-малък награден фонд. Но тази година, благодарен на отзивчиви спонсори и екипа от шахматен клуб Арда, взехме решение, нали, да е в по-голям формат, с по-големи награди и отворен за всички любители до 16 годишна възраст.
1: Турнирът ще се проведе именно по повод Международния ден на детето. Защо избрахте тази дата?
2: Както знаете, 1 юни е ден на детето и се спряхме деня преди него, неделя, да е удобно за всички. Искаме да привлечем и хора от чужбина, от други региони на България, да видят Ардино, да видят Дяволския мост и останалите забележителности.
1: Тоест, турнирът няма да е свързан само с спорт, но и с туризъм. А какъв интерес има до момента? Очаквате ли участници и извън региона, както казахте, че искате да привлечете? Има ли вече такива, които са се записали?
2: Да, има от вътрешността на страната, има и от чужбина няколко деца подали заявка. Предполагам, че интересът ще се засили пред идните дни.
1: Турнирът ще бъде валиден за международен FIDE Rapid Rating. Какво означава това за младите шахматисти?
2: Това на първо място означава стимул да се подготвят за състезанието и след спечелени двубои ще повишат своя международен рейтинг или ЕО, което ще им позволи съответно да участват в по-силни турнири, да проверят текущото си ниво и така нататък.
1: Да се отрази вероятно и на самочувствието им като играчи. И в този ред на мисли, този формат подходящ ли е и за деца, които пък те първа навлизат в състезателния шах?
2: Да, умишлено избран този формат. От една страна да трупат опит с по-големи или с по-силни деца, от друга страна ще имат възможност да играят и с деца, които са с подобни качества.
1: В предварителния ни разговор казахте, че сте съдия на този турнир. Какви умения и качества развива шахът от децата според вас?
2: Със сигурност на първо място допринася за самодисциплина и увереност. От друга страна, шаха според мнозина и отдалечава от лоши навици.
1: Да. А вие лично наблюдавате ли така засилен интерес към шахмата сред подрастващите през последните години?
2: Да. COVID-а несъмнено оказа положителен ефект върху шаха. Тогава, за съжаление, всички бяхме затворени вкъщи и много млади хора намериха време, нали, да се запознат с играта и да се увлекат по нея.
1: Да. А колко пък важна е ролята на местните клубове и читалища за развитието на детския спорт?
2: Това е единственият път в момента. Те всичките имат социален аспект за събиране на деца или родители. Отделно могат да предоставят учебни занимания, да подберат подходящи треньори и да разговарят с институциите.
1: Да. А да ви върна отново към турнира, може ли да ни разкажете малко повече за наградния фонд и отличията, които сте подготвили? В самото начало на разговор споменахте нещо.
2: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди.
1: Да. Голяма
2: това
1: част.
2: Това е сериозен, да. Сериозен стимул. За първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
1: Освен спортната част, казахте, че турнирът ще предложи атмосфера и преживяване за децата и техните семейства като туризъм.
2: Да, ние в подробния регламент сме приложили всички забележителности, хотели, къщи за гости. Предлагаме поне една нощувка, нали, с твоите семейства да прекарат в Ардино, да посетят. Било Дялския мост, Неандрите на Арда, Белите брези. Има какво да се види.
1: Очаквате събитието всъщност да привлече гости, които така ще се умеят да съчетаят турнира и с разходки в района и евентуално да се върнат и друг път, без повод.
2: Да, именно.
1: А до кога пък продължава самото записване и как желаещите могат да се включат? Да разкажем на слушателите, на тези, които искат да участват в турнира.
2: Обявата е разпространена достатъчно в интернет, по социалните мрежи. Записан продължава до деня на турнира. Има посочен имейл, телефон до 30 май, понеже е на 31 май, нали, традицията.
1: А на каква възраст могат да участват децата, желаещи да се включат? Колко трябва да се навършили?
2: Единственото условие е към деня на турнира да няма навършили 16 години. Предимно, след 6 годишна възраст, започват да занимават с шахмат.
1: Да,
2: тоест... да речем, няма долна граница, но да речем от 6 до 16.
1: Да. И на финала на нашия разговор, какво бихте казали на децата, които обичат шаха, но все още не са участвали в турнир?
2: Само това, което мога да кажа, е да не се притесняват, да се запознаят с играта, с спорта, да се пробват, да усетят турнирната атмосфера, да се запознаят с свои връстници и напред.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Билял.
2: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Кеморян Билял за турнира Ардино на ход, който ще се проведе по повод Международния ден на детето.

Така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали за 7 май. Екипът, който го подготви, Галина Георгиева и аз, Мартина Дякова. На звукорежисерския пулт беше Мехмет Реджеп. Музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започват новините на Българското национално радио. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Илияна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят теглене на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Адей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери. Сред тях е Иво Христов, евродепутат от Левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начало на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков, с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Илияна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемонии по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски земеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда и Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Сега повече за четиримата номинирани за вицепремиери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
6: Гълъб Донев, очаквания вицепремиер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премиер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вицепремиер в кабинета Радев, финансиста Александър Пулев, менеджер във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета, заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вицепремиер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев в 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. 2 пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в 2 кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в Земеделската комисия, чието председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините Веселина Миланова.
0: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавявал МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
8: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
0: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
9: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написан наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в проекти и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
0: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство. То проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
10: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чу, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно, дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
11: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
0: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
12: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
0: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спираната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
12: Тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
0: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг, от ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
13: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината приспадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
14: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
13: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
15: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
13: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
16: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
13: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
17: Защото е в услуга на гражданите.
13: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
18: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
13: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
19: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
13: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
20: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
13: За новините, Мария Филева.
0: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2-ма народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
21: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва.

0: на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Дарян Пеевски.
1: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предоставя охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
2: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Дарян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
3: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкета. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9-4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
4: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американския президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на Генералния щаб на Израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Ал-Хая, главният преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините.

0: е Лилия Димитрова.
1: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините Ангел Григоров.
1: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
3: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
4: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
3: Та Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през феврари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Велева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, Русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Илиана Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко и Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръсте в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкара 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид, Федерико Валверде, е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание, това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
0: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Илияна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Народният оркестър с ръководител Нешко Нешев и солист Полина Стефанова. Гайдарският състав, детският струнен оркестър, оперетният състав, представителният танцов състав Орфей. Концертът, посветен на 10 години от създаването на Радио Кърджали, започва в 18 часа на 9 май, събота, в Дома на културата. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличи. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от мен Билке Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Холи Пикс и Мъгла.

0: 17-то място – ретроспекция. Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: 9-та на 12-та позиция Рано при зори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл «Крещя».

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».